0: culturalmente que nos anexaremos de algún xeito, non? Ainda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comunión. Entón, iso, Mar para todos, hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pues, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, tenes feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
1: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nun, a ver si se poden contestar. Porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respeito do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a tua opinión?
0: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos. Non alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
1: quinta... Non, eu son da idade de Lupe.
0: Bah, pues, un poquinho máis bella que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo, ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar e a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguino cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso, non vou facer agora

0: apoloxía, nin vou dicir o que as que teño pasados, ás veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
1: Pero a semente está aí.
0: A semente está aí, supongo
1: que sí. A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
0: pues por nada, estar con vos esta mañá. A vos. Moitísimas grazas a vos.
1: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno, pues dándolle os dedos na mesa, así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta, récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois pues eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben, e no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO, bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO, é un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema, tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, non? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, é que teño varios compañeiros que entran comigo, entón, sí, normalmente.
0: Bueno, entonces levase mellor, claro, sí. Levase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas faz?
1: Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, e forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa idade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Así.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro se tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non, a actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Bueno, eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir, aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cando acabemos esta entrevista, darache moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecé aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final, probei o saxofón, e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. Uh-huh. E desde aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Uh-huh. Pero viron actitudes en ti, hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Uh-huh. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Si, sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia, me parece do máis orixinal e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son que, os que elixen, ademais.
2: Como o que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compaxinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu se compaxinarme ben co instituto, sempre se facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse
0: e
2: tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tens moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia.
0: Unha persona
2: que
0: toca arpa, ademais, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara ainda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
3: Bueno, vamos a escoitar a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
3: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
3: 40, seguro,

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quere dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, Alexandra. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Continuamos xa, ¿no? Que xa temos sentadas. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí, a ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo, ¿eh? Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí, nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí, moitas cousas, pero o estamos comprobando, comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver, calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nos somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti claro, estás na Liga Local. Como foi que vos achegachedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: moi arraigado, moi ben. Sí, sí.
1: Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, sí. A miña nai xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste tipo.
0: Bueno,
1: tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosoutras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo no Baxi hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando as, en este caso, nas nenas a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiálo máis?
3: Sí, tendrían que apoiálo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes, a diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos, o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando, o sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero a diferencia co fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos con o deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico. Entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día unha hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
0: E ti?
3: Eu estudo 3 días, 1 hora e media, e o fin de semana teño partido, pois, por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente, pois, o Ferrol, Ponte Deume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame ao meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no instituto?
2: A ver, nós temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte, e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
0: E ti como ves?
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é o único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Segundo. Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, e realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entón estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: Ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas.

0: pues aquí seguimos co Filispín Bai no yes de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase, e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente, contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, por dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta a tapicería, e son de Bai, iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas, iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como aínda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente tiña esa idiosincrasia de centro de barrio. Iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais. Iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que o mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches, como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcase no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro e Canido o mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non, iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así.
0: Eu quería preguntarte, Jota, se a tua asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de eso, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pasa ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal. Non? Quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados. Entón, claro, iso é inevitable. É dicir, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas. E iso vai ser así sempre. O que tento transmitirlle aos cativos, estes ben o saben, é que non se trata de que as matemáticas che vayan a resultar fáciles, senón que che ten que gustar que sexan difíciles. Eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lle explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
0: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
1: Sen dúbida.
2: E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
1: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal. como ves ti esas corrientes?
1: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cosas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero non só familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
1: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
0: Bueno, creo que Jota ten clase.
1: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
1: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
1: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
1: Surfeiro aquí.
0: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí moi pretiño nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
1: no,
0: de
1: isto? Non, por favor.
0: Bueno. Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Nas clases.
2: Bueno, iso fai que a clase se xa máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, eso xa é.
1: Iso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota. Vamos a dar un aplauso a Jota.
1: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
0: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hola, chao.
0: Ben, mentras Jota vaise indo... Poquín a pouco.
2: Moi ben.
0: Quédanos aquí, Jesús.

0: a Jesús quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota, quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil, a verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vai che dar moitos puntos, así que pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí, pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro de uns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nós o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces, rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquilo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti, cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora, sí, do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, Elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso, do sur.
0: Do deporte, do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade, esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos á educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti, encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, por exemplo, con proxectos. Este un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso para fatal. Que te vexan
1: fatal. Bueno. Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois o TDA non existía, o sea, o que ti tes que facer é centrarte. Tes que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E si que non era bo estudiante. Despois sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante, curiosamente. Por eso yo digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales.
2: É maravillosa
0: esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo seus partes, porque hainos, que tivo seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou estou.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto sexa un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos, pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros de boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús: non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten el as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tes que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de educación física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min. Pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fun alumno deste centro hai moitos anos
2: tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo.
0: Pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos e as cativas. E o máis importante, a mesa máis importante, é que sí que hai moitos cambios, e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, pero si sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, é que sen do mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sego sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sego, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas, e a verdade é que en xeral, aí, teño que decilo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bons rapaces e tamén moi bons compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensé que eras unha alumna.
3: Bueno, non podes seguir dicindo.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, profesora de matemáticas, que fixeches? ¿Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí, no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, o sea, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten un centro público? Falamos un pouco ao longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que ti.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo, non? E creo que aí sí se poderían facer esforzos, non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papa Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos, e ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas, matemáticas é unha materia bastante mimada dentro das administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa. Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de Polos Creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do instituto.

0: entrando pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, a xente de Radio Filispín. Vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu o vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: final,
0: ¿eh?
1: Penso que ao final pois mereceu a pena por parte de todos, penso que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que segades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale?
1: Pois sí.
0: Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación, nunca sucedeu. Cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animadevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés, renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir... Espera.

0: Non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.
1: Son as 3:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.
3: Ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:08.
2: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 4 e 30 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:43.
1: No barrio de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:02.
1: No cruceiro de Canido.

www.opai.blogspot.com. Ya estoy.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuá a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Eu com rabia pillei a fouciña, rondei pa seniño, nem a serva sentia.

0: Son as 5:41.
1: En Mandiá, en Marmacó.

O PAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:56 minutos.
2: No barrio de Caranza.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Miremos para acá.
1: Gracias.

vai, esta vai para Andrius, Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está lonxe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea!

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Ousa. Viva Radio Filipin, universo noso!
1: Viva! Esto en este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipin por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipin de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:41.
1: En Mandiá, en Marmac.

0: Son as 7:05.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
4: E

0: mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con o noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non no normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entón, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, dei un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol, con Palestina. E é o Grupo de Traballo de Igualdade de Xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etcétera, para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, é dicir que son moita xente. Eu aquí, no mes de decembro, tal vez que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan. Deu 10 por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fíxose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración e non só simbólica, sino de acción directa nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con
1: os que se anuncia
0: ese titular, xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa su titular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
0: bueno,
1: caer.
0: Eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén, ou ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, como lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira, lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido da adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, ¿no? Con o petróleo de PDVSA. De todas as maneiras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE. Quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, ¿no? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política,
1: pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar, atacar, atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela, o que está facendo, o que demando Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, non? Aquel historia, non?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro ao Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se tratara de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno facer eso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez. É un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación, sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo-investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois, foi bastante ben pagado, de feito,
1: sí,
0: xa non chega
1: a libro do cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través de estas mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non? De rebeldía do estatus occidental, otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Es todas esas cousas que están agora,
0: bueno,
1: mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día. Non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir, que non quere dicir eso, que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non? Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está habendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e, bueno, que ademais pero... o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, é dicir que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo neste caso, que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo. É dicir, que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo mundo chama, a Rexeneración Democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O PP
0: ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema,
1: o que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min, que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador,
0: estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre, ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, da trama Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión de Jofre para este tipo de actos. Entonces está aí o tema, non?
1: Claro,
0: de todas formas, sinceramente, hoy, o PSOE fíxolle propaganda total ao acto, porque a demanda que tiña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando...
0: Posterior
1: explicando...
0: Como se dera esa concesión.
1: Defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
1: Bueno, pues
0: e non é o tema que o que ten que facer. Eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo, presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Núñez Albertito Núñez Feijó, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corruptelas, e as súas relacións con narcotráfico e demais. E un penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facerlle moita publicidade ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita e a ultradereita, xa lle está facendo campaña por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, pois nada. Pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
0: Pois, oi, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a unha do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, en na que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mais se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que sufrimos esta enfermedad, y financia pues investigaciones de nuevos fármacos, en concreto la terapia génica, que es lo único que puede curar a Leo, y también da apoyo a las familias. Por ejemplo, el año pasado consiguió 50.000 euros de otra asociación, y a nosotros nos pagó pues la logopedia del niño de todo el año, pero a otros les consiguió una silla que necesitaban, o incluso creo que alguna pues también financió parte de unas obras en casa para accesibilidad y, bueno, cosas que necesitaban las familias. La enfermedad de Nieman Pic es una enfermedad recesiva, hereditaria y neurodegenerativa, de forma que los niños van perdiendo paulatinamente pues cosas que ya habían aprendido, o a veces ni llegan a aprenderlas. Afecta sobre todo al cerebro y también al hígado y a los pulmones y al bazo en menor medida.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non

0: Escoita Universo Noso,
1: un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos
1: na Radio Filispín,
3: todos os domingos de

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:48.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Muy boa tarde, unha nova tarde de martes. Aquí estamos na Radio Mispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 da nosa FM. Pois aquí estamos unha nova tarde, o equipo Teimudo, saudando aos amigos e amigas ouvintes, agradecendo que estean todos aí. Pois, preparados para meter baza un martes máis, neste caso, un 26 de maio, que vamos camiño do verán. Vamos facer un pequeno resumen, primeiro dos que estamos, verdad? Estamos, como sempre, a equipa Sara Naveiras.
1: Muy boas.
0: Manolo López.
2: Buenas tardes.
0: Sara Bustabat. Carmen Braje.
3: Buenas tardes.
0: Unha servidora, Merce Alonso. E tamén temos aquí a unha madriña moi especial, a nosa Chelo Carballal, que hoxe tamén vai a meter baza con nos. Boa tarde, Cheliño.
4: Hola, boa tarde.
0: Bueno, pois vamos a facer un pequeno resumen do que vai a ser o programa de hoxe. Vamos a iniciar cun apartado onde Carmen Braje vai nos falar desas xornadas que fixemos desde Teima o 8 de maio sobre os dereitos humanos. A continuación teremos unha sección que hoxe van a defender moi estupendamente Sara Bú, Manolo López e Sara Ná, onde nos van a falar, bueno, deso que ten dúas caras na vida, non? Por unha parte do amor, o amor, a amizade, o importante que é para nós, pero tamén a outra cara, que é a cara do desamor e do desencanto, que neste caso a nosa compañeira Sarana nos vai a contar a través dunhas palabras moi fermosas que ela quiso escribir do seu puño e letra. Daremos paso á sección do transporte e ás comunicacións, porque, como sempre decimos, para poder facer inclusión e que as persoas exerzan os seus dereitos, temos que poder desplazarnos, porque sin transporte non podemos estudiar, non podemos facer cursos, non podemos ter traballo, non podemos ter un tempo de ocio de calidade, e por iso o transporte sempre está presente no noso programa. E remataremos co apartado editorial, como chamamos, coa T mayúscula, verdad? A T de Teima, a T de Tenaces, do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión, adicaremos un pouco a facer un comentario acerca da inteligencia artificial e as cousas que ás veces non van todo ben que nos gustaría. Pois moi ben, dito este pequeno resumo que vamos a facer, xa vamos a empezar a escoitar eso que nos di que vai a entrar a compañeira Carmen Braje.

0: día do noso canal de denuncia, que hoxe vai a estar dedicado, como falábamos, ás xornadas que desde a nosa asociación Teima da Unferrol fixemos o pasado 8 de maio na Facultade de Humanidades e que xirou en torno aos dereitos humanos. Carmen, cando queiras, podes contarnos un pouco desas xornadas.
1: A Facultade de Humanidades de Campus de Ferrol acolleu esa tarde do venres 8 de maio unha xornada de traballo do grupo motor de Teima da Unferrol, un encontro de devolución creativa que reuniu alrededor de 150 persoas, centrado na escoita, reflexión e participación alrededor do proceso iniciado pola entidade con motivo do seu 30 aniversario. A cita titulada "Que falo pas paredes?" estaba inicialmente prevista no Centro Cívico de Canido, pero trasladouse ao Campus Ferrolán ao superar o aforo previsto. O encontro desenvolveuse cunha asamblea central no aula magna e 5 obradoiros distribuídos entre distintas aulas. A iniciativa naceu como un proceso de investigación, acción participativa e buscou dar continuidade ao traballo iniciado nas xornadas de novembro de 2024, como obxectivos como xerar espacios de diálogo, cuestionar a mirada social sobre a discapacidade, reconstruir desde o común e crear redes sólidas de apoio e colaboración. As conclusións das xornadas foron claras. A inclusión non pode depender da boa vontade, senón de políticas públicas e reais, da revisión estruturas institucionais e da construción de apoios estables. A valoración final foi moi positiva, cunha forte sensación de comunidade e coa idea de seguir construindo redes e mantendo espazos colectivos de pensamento e de acción. Entre as frases que resumiron o espírito do encontro quedaron mensaxes como que a inclusión segue sendo unha utopía pendente ou que ninguén é normal.
0: Penso que a compañeira Sara Naveiras quería facerlles unhas preguntas, aproveitando pois iso que temos aquí a Chelo e tamén a Carmen. Elas forman parte do grupo organizador en as xornadas e vamos a aproveitar para facerles algunhas preguntas, ¿verdad, Sara?
2: Contádenos un pouco que pasou a tarde do 8 de maio na Facultade de Humanidades.
1: Bueno, pois nos reunimos ali 150 persoas e falamos das propostas e das solucións das xornadas de 2024.
3: Bueno, hoxe me toca falar. Me atracátedes un pouco. Aquí en Radio Filispín, o que é experto en atracos é Joaquín, pero parece que todo se vai contagiando, non? Bueno, en primeiro lugar, decir que para mí foi algo moi bonito, moi especial, e o sinto como un honor o poder participar e estar ali con este grupo de personas. En primeiro lugar, bueno, a mí me pareceu moi emocionante, digamos, que a introdución que se fixo nas xornadas, porque foi un pouco como a reflexión do que se traballou durante todo o ano por este grupo de personas. E iso de verdade me parece que é moi inclusivo, porque estaban as voces de todas as persoas que estivemos participando, dende familias, usuarios, como se di en algunha terminoloxía, personas achegadas ou achegadas, pouco como que somos tamén un pouquiño, digamos que, non sei como definirnos, Carmen, pero somos como satélites que entramos aí, ou como ovnis, non? Que entramos aí a participar. E todas as nosas voces estaban recollidas. A mí me pareceu moi emocionante como cada persona foi, de alguna forma, contando a súa experiencia de durante todo o ano. E, por certo, moi ben coordinadas, moi ben fiadas, non? Todas as palabras que o fixo, digamos que o grupo máis con máis implicación, non? As persoas con máis implicación, non? Susana e Nerea, bueno, todo un grupo de mulleres que eu destacaría que son mulleres moi traballadoras e que creen moito no que fan, non? Como todas as persoas que estades en Teima, non? Credes moito na inclusión das persoas, e é un traballo moi continuo, non? Moi de día a día, non de chegar un día e facer, non, aterrizar e facer unha cousa, non, senón que o día a día continuamente, claro, por iso estades implicados en tantas cousas, no transporte, etcétera, etcétera. Non sei se che respondí, Sara.
2: Sí, sí.
3: Sí.
2: Vale. Quen andaba por ali?
1: Non me entendín.
3: Volva a repetir, Sara.
2: Quen andaba por ali?
1: Pois estaban os usuarios de Teima, algúns rapaces, as familias dos usuarios e algunha xente que non tiña que ver nada coa entidade.
3: Sí, a verdade é que foi moi... Eu creo que foi moi bonito, porque entre 150 personas había moita variedade, non? Éramos moi diversos, non? Moi diversos. E a mí me gustou que pasou algo moi bonito, que a xente se emocionou, non? A xente, bueno, en algúns momentos saliron enfados dende a reivindicación ou dende o dolor, non? De non ter todo o que o mellor as persoas necesitan. Foi moi emocionante. Bueno, e tamén de denuncia de cousas, non?
2: Que se tratou ao longo da tarde e que balance face das seleccionadas?
1: Bueno, se tratou de por algunhas solucións para os temas que saíron nas xornadas do pasado 2024, porque se fixeran unhas propostas e nos estivemos traballando no grupo motor para poder dar solucións a esas propostas.
3: Bueno, eu creo que a través dos talleres, non, Carmen, que
1: sí.
3: Nos que participamos, bueno, e vosotros estabades tamén, non?
1: Sí.
3: Nos distintos talleres, en cada un deles, pois se trataron distintas cousas, non?
1: Sí, en unha educación, en outro as súas voces, en outro o transporte, etcétera.
3: Eu creo que cousas moi interesantes, e todo cousas que teñen que ver moito un pouco co que se está a vivir, o que están a vivir as persoas de Teima. Eu creo.
4: Lle damos as gracias.
2: Carciñas.
4: Graciñas. As dúas, a Chelo e a Carmen, non? Sí. A ver, eu quería resaltar un pouco do que estades a falar, que é importante falar dos dereitos das persoas, porque ás veces hai persoas que efectivamente non poden exercitalos como os demais, como mínimo, non? Tamén quería darlle as gracias a Chelo polo, bueno, un pouco por poñer en valor o traballo que se fai desde Teima. Gústanos sempre moito decir que o importante é o traballo en equipa, non? Cunha frase que para nós é moi significativa, que din: ninguén sabe máis que todas xuntas. Ese é o valor, de algún xeito, de que moitas veces esteamos en frontes diferentes, non? Porque hai que estar para que as persoas podan efectivamente exercitar o seu dereito. Vale.
3: E a cuestión de que solos podemos chegar máis rápido, pero xuntos chegamos máis longe, non? Me parece a min que así. Eu sinto que
4: é a frase da entrada, é a frase da entrada que que vemos cada mañá, ¿verdad, Ali? Porque efectivamente o traballo en equipo e ir para chegar lonxe xuntos sempre e xuntas, porque solos pouco vamos facer. Moi ben, pois nada, dar as grazas ás dúas, vamos a escoitar un pouquiño de

0: Muchas gracias, Manolo. Muy bonitos esos poemas que les hiches, tanto de Becker como de Idea Vilariño, una mujer muy interesante con su poesía.
1: Claro que sí.
0: Muy interesante. Bueno, ahora a nuestra compañera Saraná, vainos falar un poco de otra cara de la moneda, ¿sí? Es verdad que es importante, a través de sus palabras, ¿sí? Queremos contar o que supongas veces atoparse con una amizade difícil, tormentosa, que a veces nos fai sufrir, padecer, porque también as hay personas que entienden amizade más como control, como beneficio. E Sara tiene un espléndido resumo de palabras para contarnos esto. Cando queira, Sara.
2: Así o vexo eu. Amizade, altibaxos emocionais, medo, este canto negativo, conflito alteio, compartir non hace o meu lado, sinais, alerta, álcool está mal, tristura, inseguridade, constante inequitabilidade, manipula, criticame, ocupada por provocar, reacción dela, emocionalmente non, control, dificultades, relación que foi dano, elegir, ben, promesas, non se comparten ben co os demais, que é de modelarme, os oculto, moi fortes, eu, predanta, coñece máis, moi real, na miña vida, non te dei máis, relacións difíciles e tormentosas.
0: Moi ben, eu te felicito porque fixeches unha estupenda elección e selección de palabras que veñen a transmitir o que ti queres contarnos hoxe.
2: Sí,
0: porque ti veches unha relación de amizade, neste caso cunha muller como a ti, que pensabas que ibades a ser boas amigas, pero non

0: foi así. Pero de que serviu eso que ti pasaches? De que te serviu a ti? Como te sintes agora?
1: Con moito esforzo.
0: Máis forte.
1: Sí.
0: Máis forte. Eso é importante, verdad, Sara?
1: Sí. Sí.
0: Moi ben. Pois nada, hoxe agradecemos aos tres que nos falaran desa moneda que ten dúas caras, verdad, como tamén pasa na vida, que ás veces hai amor e outras veces hai desamor e desencanto. Vamos a rematar esta parte cun tema moi bonito, que espero que lles guste aos amigos e amigas ouvintes, que é un grupo que chamase Amada Loita.

0: E os decíamos que queríamos rescatar a un home que contamos coa sorte de telo na nosa cidade a unhas semanas, o noso querido Xaquín Morillo, convidado polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, que estivo no Ateneo falándonos de cousas ben interesantes, pero neste caso tivemos a sorte tamén de contar con él despois, xa nunha comida un pouco máis tranquila, máis calmosa, e na sobremesa podemos facerle unha serie de preguntas onde él nos vai a contar, vale? Vamos poñer unha serie de audios onde él nos conta pequenos cortes, a través de pequenos cortes, cousas moi relacionadas co aillamento das comunicacións que temos na nosa comarca. Animar un pouco a xente a que non nos conformemos, non, con esta situación. Vamos a escoitar a Xaquín Morillo, el xeógrafo, unha persoa que é especialista en temas de mobilidade, principalmente no ámbito do ferrocarril e do tren. Vamos a escoitalo un momentiño.
1: Máis fan como que che escoitan, pero que logo ao final o resultado é o mesmo. É que normalmente pasa iso sempre, non? Que cando conforme máis ruido faz, máis che toman en conta, pero simplemente para facer a foto, porque logo a realidade é que non é resultado. Sempre. Ao final, cada un non ten que remar ao seu, sino que cando remamos todos xuntos sempre é máis fácil chegar á meta, non? Penso que é unha mágoa que haya tantas plataformas porque significa que existen moitos problemas, pero tamén alegrome que exista unha converxencia entre elas. E que ao final a mobilidade non só son trens, tamén el autobús, non? E agora que tanto falamos da mobilidade sostible e tal, sempre é importante, ¿no?, que haxa unha intermodalidade de verdad, que eso non implica ter unha gran estación de bus que teña os mesmos servizos que teña actual. Non ten sentido. Que a xente non teña asegurado poder ir cara a Pontedeume, cara a Betanzos, cara a Coruña, que ao final o diario, non, o día a día, que para unha vez que vayas a Madrid non ten sentido que teñas unha alfombra vermella, non? A intermodalidade, como dixen na palestra de onte, está moi ben sempre que exista, non? Non ten sentido ningún que teñas unha estación de tren e unha estación de bus perto unha de outra, o que non ten sentido é que saias do tren e teñas que esperar 4 ou 5 horas un bus.
0: Miren, pois isto era o que nos estaba a decir o noso amigo Xaquín Morillo, que ademais é interesante resaltar esa fala na nosa lingua, a pesar de ser un sevillano de apro, pero a verdad que é un orgullo ter amigos como él, que fala un galego tan fabuloso e tan maravilloso, ¿no? Bueno, tamén queríamos contar, dar un pouco de difusión ao seguinte acto que está a organizar o Foro Cidadán polo Ferrocarril, neste caso para o xoves 4 de xuño, no Ateneo Ferrolán, a eso das 7 da tarde. Contaremos con Francisco Rodríguez, exdeputado en Madrid polo BNG, que vai falar do seguinte: tras Ancos, Ortegal e a Mariña, a incesante marxinación ferroviaria. Convidarlles a todos e todas as persoas ouvintes para que acudan, tomemos cartas no asunto, porque temos que deixar de estar tan aillados e tan incomunicados, ¿sí? Ben, agora sí, vamos a dar paso á seguinte sección, pero acabamos coa nosa melodía do transporte.

Muy bien, pues vamos a iniciar o noso último apartado, ese apartado que lle chamamos coa T mayúscula, porque a T de teima, a T de tenacidade, de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión e tamén de ternura. Hoxe queremos rematar falando da intelixencia artificial, que nos está a traer a digitalización da nosa vida, coas súas ventaxes, pero tamén, ás veces, con moitos problemas e abusos. Falamos, neste caso, coa T mayúscula de T de tendencia. Nos últimos tempos, identificouse unha tendencia máis que preocupante nas redes sociais, como Instagram, TikTok ou YouTube, onde se empregan ferramentas de intelixencia artificial para crear imaxes e vídeos sexualizados que simulan representar persoas coa síndrome de Down. Son creadas pola IA e son usadas para atraer seguidores e redirixilos a plataformas de contido para persoas adultas como é OnlyFans. Investigacións revelaron que algunhas contas manipularon imaxes de menores de idade alterando os rostros con filtros da intelixencia artificial para que parezan ter mensaxes suxerentes e enlaces desas plataformas. A práctica é explotadora e perxudicial, apropiándose indebidamente da identidade de outras persoas para obter beneficios económicos. Non só a manipulación visual, sino que tamén tamén a mensaxe que transmiten unha fetichización explícita e ofensiva sobre as persoas coa síndrome de Down, con frases como "A síndrome de Down cambia o que sintes por min?" ou "Sairías cunha chica coa síndrome de Down como a min?" A proliferación deste tipo de contido persiste, amosando a necesidade dunha vixianza máis estrita, clara e contundente no que atinse ao uso da intelixencia artificial na creación de contido.

0: Aquí a equipa Teimuda aproveitamos para despedirnos, non sen antes lembrar que os martes a 6 da tarde andamos por aquí metendo baza, sí. Porque gústanos eso, meter baza. Boa tarde aos amigos e amigas ouvintes, Sara Naveiras. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Manuel Buenas López. Tardes. Sara Gustavaz. Carmen Braje.
2: Boas tardes.
0: É unha servidora xunto coa nosa madriña, hoxe, e participante, tarde. Chelo Carballar. Boa tarde a todas.

0: colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10 e 58 minutos.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras.
2: Chipirones, ¿vienen o no vienen?

0: a nosa historia, facémola nos. Si o ano pasado fixemos un, falamos un pouco da nosa historia co amigo Pablo e nos comentou algo da historia da piratería na Galiza, programón.
1: Así é, Óscar. O ano pasado, nestas mesmas datas, graváramos un programa sobre a historia da piratería en Galiza, pero como ten moita chicha e eso ten moita tela que cortar, pois non dou tempo a falar probablemente do que sexa o máis interesante desta historia, que é a piratería de terra.
0: Pois bueno, parece que agora segundo programa da piratería na Galiza e tamén había bastante historia na terra, na nosa terra.
1: Pois vamos a falar da piratería de terra. Vamos a falar da raquería. Que é iso da raquería? Que é iso da piratería de terra? Bueno, pois non é outra cousa que o feito de cando os barcos afunden diante das costas galegas, especialmente diante da Costa da Morte, a xente ia o que se chamaba ir ao raque, ir a coller a creva, e ir ao raque era ir á praia e apoderarse ou a facerse con todos aqueles restos que chegaban das embarcacións, aquelas mercadorías, aquelas cosas que se podían utilizar, todo aquilo que chegaba e que o mar devolvía outra vez pas costas dentro dos afundimentos, non? Eses materiais se chamaban a creva e o feito de ir a praia recoller os restos dos naufraxios era o feito de ir ao raque de ali, esa cousa chamada raquería, que en principio parece algo que non ten moito máis, pero sí que o ten.
0: Pois vamos a profundizar sobre a raquería.

0: Bueno, cando comeza isto da raquería? Onde se fai a raquería? Onde podemos situar este fenómeno e en que coordenadas temporais? Bueno, pois sabemos que dende que temos rexistros de naufraxios na historia de navegación, é dicir, dende o século XVIII, nas costas galegas, ou máis concretamente, entre Coruña e Corrubedo, no arco que a Costa da Morte e un pouco máis, temos que a zona do mundo no que máis naufraxios hai. Supera por tres o famoso Triángulo das Bermudas ou por bastante as costas de Irlanda, donde, de feito, descubrín que ten os raqueiros irlandeses chaman Wrecker, e Wrecker, raque, ten un punto común, habría que investigar máis por onde ven esa palabra. E o que temos é unha cantidade inmensa de naufraxios nas costas, iso que van dende Corrubedo, que é o punto cero, eso é o punto cero, en Corrubedo hai unha barbaridade de naufraxios, en todo que é arco atlántico das costas, da costa do norte. Isto é casualidade, isto é porque sí, isto é algo espontáneo que pasou. Bueno, é certo que a Costa da Morte é unha zona onde hai frecuentes temporais, é certo que unha zona onde a costa é quebrada, complicada, está
1: con moitos baixos escondidos, pedras non vistas e non catalogadas naquela época nin polas cartas mariñas.
0: Todo eso é certo, tamén unha zona onde hai moito tráfico marítimo, unha autopista comercial marítima, pero hai máis sitios do mundo no que se dan esas circunstancias, ¿no? Entón, por qué precisamente as costas galega, por qué precisamente a Costa da Morte a que concentra a imensa maioría dos naufraxios, ¿no? E isto pois pode ter unha explicación. E esa explicación pode ser a raquería. Cando comezou o fenómeno da raquería? Cando comezou o fenómeno no cal as veciñas saen á praia e saen a coller os restos dos barcos afundidos? Pois non o sabemos. Probablemente xa ca orixe do tempo. Eu imagino que ca orixe da navegación. Pero o que si sabemos, o primeiro dato que temos, é que, por exemplo, Alfonso X, xa no século XIII, está facendo leis, saca un decreto prohibindo a raquería e amenazando con condenas de morte e mutilacións a aquelas persoas que practicasen a raquería activamente. Século XIII.
1: Vale, estamos falando que non só factores xeográficos e marítimos eran os causantes destes naufraxios. Non se hablen de Alfonso X... pero empezaron a prohibir, se ve que había certa piratería en terra.
0: Efectivamente. Ahora falaremos máis polo miúdo, porque hai aquí varios debates acerca de si os naufraxios son provocados, se os naufraxios, si houve mortes ou non, pero eso vamos a deixar un pouco máis para adiante, pero que sí que é certo é que a veciñanza practica raquería e practica abordaxes de barcos afundidos. Eso existe. Eso é innegable. Eso é innegable. Máis alá, bueno, xa falaremos un ratiño, pero sí, non sei o que, ahora se me foi o momento que me preguntaches, poñemos un pouco de música.

0: Dicías, Óscar, non? Falabas de que pode haber máis factores que os simplemente xeográficos e climatolóxicos na raquería. E, pois, obviamente, creo que non é unha casualidade que durante toda a historia da raquería, o período de esplendor da raquería, é dicir, o período de esplendor ou o período de desgrazas, se queremos chamarlo, polo número de naufragios de afundementos, coincide entre 1870, a partir de 1870, cando os barcos empezan a caer un detrás do outro. E é casualidade ou non o feito de que isto coincida nun momento no que na comarca da Costa da Morte pois está vivindo unha situación basicamente de crisis económica provocada pola chegada do capitalismo, pola chegada do Estado, no cal o Estado empeza a obrigar a pagar os impostos en moeda a unha poboación que vive da terra e do mar e non ten de onde sacar moedas porque non se cultivan como as patacas. Entón, de feito, é un dos orixes da famosa insurrección dos mártires de Carral, decir, loitar contra a chegada dos impostos, do Estado moderno, a Guardia Civil, e toda a institucionalización dun Estado que oprime e que controla a vida das persoas. E iso provoca pues, que a Costa da Morte se convirta nun lugar marxinal, fora, lonxe, obviamente, dos centros económicos de poder do Estado, pero tamén dos centros económicos de poder da propia Galicia. E queda unha comarca na que a miseria aparece e empeza a asomar a súa fea cara.
1: E xa sabemos que ca miseria hai o inxenio das persoas e que teñen pasando pola súa costa por dúcias, pois, barcos que fan as rutas atlánticas cara a medio mundo, non?
0: Efectivamente. Estamos tamén falando na época da Revolución Industrial, no momento no que Europa comeza a conquistar o mundo, no que se implanta o colonialismo a gran escala e no que todas as riquezas de Asia, África, América fluen cara a Europa, ven cara a Londres, ven cara a París, e todo iso, toda esa riqueza acumulada mundial pasa directamente por diante das costas galegas.
2: Sí, claro, era un pouco que quería apuntar no mellor eu, ¿no? Que tamén coincide con abundancia de barcos que a mellor ata ese momento, habendo barcos como había, non era tanto o tráfico como agora, ¿no?
0: A ver, poñer un caramelo á porta dunha escola, claro, ¿no? Sería unha cosa
1: son
0: así.
1: Dos factores históricos, o cambio de ciclo do final do século XIX, a aparición da moeda e do Estado xa máis como coñecemos hoxe, e por outro lado, que de pasar unha dúcia de barcos o mes mercantes de 10 metros, empezan a pasar centos de barcos.
0: Efectivamente, chega un momento de crisis, de feito, esta se coñece como a crisis finisecular, que provoca a destrucción da agricultura galega, non só pola acción do Estado, non, que recén implantado, con todo o tema que falábamos de impostos, Guardia Civil, captura de poboación para levar as guerras, a guerra de Cuba, a guerras carlistas, etcétera, no que secuestros directo do Estado vai secuestrar a poboación para mandar pues, a loitar a Cuba, a xente cubana loitando pola independencia, e aquí capturando a poboación para levala a loitar ali. ¿No? Eso,
2: sí. Sí, as levas, que se chamaban.
0: Sí, as quintas, as famosas quintas das que se libraban os ricos, porque os ricos pagaban por librarse, pero non os pobres. De feito, a forma de librarse, e hubo unha boa tal, era cortar as tres falanxes dos dedos das mans, de tal forma que non podías disparar. De esa forma te librabas, pero claro, empezaron a encarcelar a xente que tiña os dedos cortados.
1: Eso é outra historia.
0: É outra historia que se poderá falar.
1: Historia, facémola
0: sí, nos. Estaría moi ben poder falar do que foi a Guerra de Marrocos e demais.

0: Vale, e entendendo entón o contexto de finais do século XIX na Costa da Morte, pois surxe esta raquería como unha necesidade da poboación.
1: Exactamente, unha necesidade vital. Inda queda un último factor antes de poñernos a en materia, pero está ben explicar como funciona, o sea, por que se dan, ¿no? A orixe das cousas. E o último factor é o desarrollo do frigorífico. E dices, que narices terá que ver o desarrollo do frigorífico que requerían a Costa da Morte?
0: Pois que ten que ver, a ver, ilústranos, compañero.
1: Pois o desarrollo do frigorífico permitiu instalar frigoríficos nos barcos cargueiros provintes de América. E iso que permitiu foi traer, exportar productos agrarios e especialmente carne conxelada dende Argentina, dende Brasil e dende os Estados Unidos. O prezo da carne en América, debido aos enormes xigantescos latifundios dos que se fixeran donos os colonos, ¿no? Ca expulsión dos indígenas, tiene un latifundio en América Latina era como 100 veces un latifundio andaluz. Ahora imaginadevos co minifundio galego. Entón, os prezos que podían, debido a gran escala, os prezos da carne en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, eran moitísimo máis baixos. Entón, empeza a chegar, e tamén o prezo da leite, entón, empeza a chegar en masa, e para unhas comarcas, como son as do norte da Galiza, na cal, a gandeiría é unha actividade agraria fundamental, porque non é posible o viño, non se pode completar con viño como no sur, iso fixou un... e levou... O sea, é outro factor máis, é dicir, unha alianza de consunción, o Estado, capitalismo, comercio internacional masivo, que leva a unha situación que para a xente da Costa da Morte se convirte en unha situación insostible.
0: Moi ben explicado.

0: Ben, xa temos os tres factores fundamentais. Sabemos que o gandeiro labrego xa non pode nin vender a súa vaca a un precio xusto nas feiras, porque nas grandes vilas se abastecen do que vende América.
1: Exactamente, do gran capital.
0: E, bueno, pois vamos a darlle a cabeciña, entón, se non podemos facelo no noso e defender a nosa terra e non nos dá nin pa tal, pois teremos que ver o que pasa pola nosa costa.
1: Efectivamente, que o que pasa pola nosa costa é precisamente o que nos está afundindo. Entón, o que nos está afundindo, pois o mellor teremos que afundílonos, non? Creo que é un pouco, ou polo menos aproveitarnos diso, desa riqueza, deso que está aí, pois que repercuta tamén na veciñanza. Vale. Entón, a raquería ten unha primeira gran fase, ten unha primeiro gran auxe, pois iso, dende 1870, 1880, ata a Segunda Guerra Mundial. Vale, un momento no que é a época, digamos, dourada da raquería. Claro, despois, hai, durante a Segunda Guerra Mundial, hai unha fase letárxica, porque, bueno, hai o que pasan máis que barcos mercantes son submarinos alemáns facendo a guerra. Isto que ese tamén sería para dar outro programa, o tema do espionaxe aí na cidade da Coruña e como se convertiu nun núcleo de entre nazis, ingleses e toda a historia. E despois volve outra vez a reaparecer nos anos 50, 60, 70. Vale. Entón, realmente en que consiste toda a raquería? Pois a raquería basicamente sería o seguinte. De repente, as veciñas, pois dunha aldea calquera, dunha vía calquera da Costa da Morte, decide que máis vos guste.
0: Vamos a ir a Malpica, a miña terra.
1: Pois Malpica. Pois a xente malpicana descubre que ven un barco, vale, ven un barco, un cargueiro, procedente, ou ven dende Europa, ou ven cara a Europa. Normalmente, o maior número de naufraxos, que casualidade, eran os que saían de Europa. Isto xa intentaremos explicar despois. Por qué? Bueno, a cousa é que pasa un barco polas costas e os días, en inverno especialmente, no que non se pode sair ao mar tampouco, e as noites escuras de lúa nova, no que hai unha forte treboada, o barco afúndese. E o día seguinte están todas as veciñas na praia recollendo toda esa carga que pudera traer o barco. Un debate que se fixo moitas veces foi sobre que pasaba cos mariñeiros naufragados. Que ocurría con eles? E vamos a poñer un pouco de música antes de contar isto.
2: Camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo. Son mestranos.

0: como un irmão che falo.
1: Que ocurría cos mariñeiros que estaban afogándose e que chegaban á praia medio afogados? Bueno, según a prensa, os xornais do norte de Europa, especialmente ingleses, franceses, onde procedían a gran maioría dos barcos afundidos, se decía que os mariñeiros que estaban afogando, os mariñeiros naufragados, que os raqueiros galegos que os mataban. E, de feito, de aí ven, supostamente, unha posible orixe do nome Costa da Morte. Costa da Morte non refería tanto ao naufraxio, sino ao feito de que as raqueiras lle cortaban o pescozo aos mariñeiros afogados. Vale. Isto naceu notas de prensa a través dos xornais especialmente británicos, onde sufrían un montón de naufraxios os seus barcos e crearon unha lenda a través de que a costa galega, a costa máis perigosa do mundo, a costa de cortadores de cabezas, etc., etc., etc. Pero a lenda é lenda e a realidade é ben distinta. O certo é que, lonxe de maltratar e de asesinar os mariñeiros naufragados, estes mariñeiros eran rescatados e ben tratados. Famosísimo é o caso, agora non me saído o nome, o Serpent, ¿no? o famoso busque inglés que afunde ali en Carnota e onde se salvan a máis de 140 ou 150 mariñeiros por parte das veciñas galegas. Es decir, en ningún caso que teñamos documentos reais, hai ningún caso de que as raqueiras mataran ao mariñeiro. Ningún. É unha lenda inventada, probablemente con intereses.
2: Con intereses europeos de justificar e tal, mas basada en que nunca volvían a súa casa ni non sabían se si estaban vivos ou mortos.
1: Probablemente se buscase crear un estado de alarma, claro. Buscar que xusto nas costas galegas pues, hubiera máis presencia policial ou de outro tipo. Pero o que está a documentación que temos é que lonxe de matar a xente ao revés.
2: E iso explicaría tanto nivel de pelirroxio e loiros que hai pola Costa da Morte.
1: Pois podería ser perfectamente. Habería que miralo, pero é
2: de
1: posible.
2: Que teñamos tanta raza, bueno, tantos rasgos do norte na nosa costa.
1: É posible. Pero aquí o curioso do caso é que parece ser que se sabe de como naceu esta lenda. E ao parecer esta lenda, esta idea de que os galegos asesinábamos os mariñeiros británicos, franceses, suecos e demais, pois ao parecer ven dun feito real que ocurriu cando afundiu un barco de orixe belga, que ese barco recibía o nome de Chamois, ou Chamois, non sei pronunciar o francés, pero bueno, Chamois, bueno, o barco en letras é Chamois. Pois, ao parecer, afundiu e, claro, entre as veciñas chegou o rumor de que afundira un barco este e o nome do barco, Chamois, e as veciñas entenderon que estaba cheo de bois. Entón, afunde o barco cheo de bois. E, claro, a xente di, bueno, aquí nos vamos a frotar as mans e poñernos as botas. Entón, afunde o barco e ese mismo día pola mañá chegan á praia a primeiriña hora en canto despunta o primeiro rayo de sol e chegan á praia cargaos ata arriba de coitelos, machadas, etc. Por claro, que a idea de...
3: Para despezar.
1: Exactamente, están os os bois aquí e a nosa, joder. Ahora sí que vamos a ter carne de verdade.
2: E os pobres mariñeiros do Chamois flipando.
1: Claro, todos están os mariñeiros ali, medio afogados, tiritando de frío. E de repente ven aparecer a toda a aldea, dende pequenos de 5 anos ata maiores de 90, cargados de coitelos, pan, tal, non sei que. E di, mi madriña, isto aquí nos van a cortar a cabeza a todos. Claro, entón, esta anécdota curiosa, esta tal, debeu trascender ao norte de Europa e
2: hai que usar máis a lenda da
1: claro,
2: Costa da Morte.
1: A literatura xa convertiu aquelo nun intento de un pobo caníbal asesino, non sei que, non sei cantos, e se xerou a idea e se xerou esa lenda, ¿no? Que podría estar moi ben como algo romántico, de feito foi os escritores románticos primeiro que tiveron esta idea, pero que obviamente se utilizou despois para intentar reprimir e acabar por parte das autoridades do norte de Europa ca raquería.
0: de toda la...

0: Bueno, con esta canté este temazo de Como mirmo te falo, en letra de Celso Emilio, vemos que entón as lendas non eran totalmente certas.
1: No, totalmente certas, no. Pero un pouco de veracidade si tiñan. E o feito é que, si ben os mariñeiros mortos eran rescatados, salvados e acollidos...
0: Os mariñeiros vivos. Que lle pasaba aos que si que afundían?
1: Os cadáveres afundidos, pois obviamente... aí, pois non se respetaba moito. Entón, pensai que moitos mariñeiros pois chegaban a praias a hinchados, o cadáver hinchado, que viñan ali, pero moitos deles tiñan pois anéis de ouro, ou tiñan dentes de ouro, que era habitual na, a finais do século XIX, comezos do século XX. E claro, eso non se podía deixar pasar. Eso era unha mercadoría, vamos, eso era unha creba de do millor que se podía topar. A comparar iso con un cacho de madeira podre, home, si o millor te va para poñer unha a mañar algo da casa, pero un anel de ouro, un dente de ouro era primeirísimo. Claro, que ocurre? Pois que eso está máis hinchado que Dios.
0: Non hai forma de sacalo.
1: Sí, a forma de sacalo é
2: cortar.
1: Efectivamente cortar polo sano. Entón si sí que era bastante habitual o feito de que os cadáveres chegados a o mar, pois, sufrisen pois, mutilacións e tal para recuperar o ouro. Isto era algo que escandalizaba por completo os curas. De feito, hai un sermón dun cura de Corcubión, unha pena que non poda ter aquí este material, pero que todo sermón cargado contra os raqueiros, de tal, o que lles preocupa non é que afundan barcos, que iso xa veremos despois, sino que lle preocupa que estén... profanando cadáveres, porque claro, eso atenta a según él, as leis divinas. Obviamente, as leis divinas serán as leis divinas, si é que existe esa cosa, que eu creo que no, pero as leis da fame son outras ben distintas, e aquí, si te cae un cacho de ouro nas túas más, pues non vas a ter ningún reparo en coller unha machada e cortarte.
0: E tampouco creo nin que fora agradable facelo, nin que se queixara moito cadáver. Son cousas, circunstancias da vida, polas circunstancias históricas que acabas de narrar ao comenzo, e é o que hai, non hai outra.
1: Efectivamente.
0: Que vamos a xulgarnos do...
1: Efectivamente, tendo en conta que, claro, eso era unha creba máxica, porque había veces que, claro, chegaban outro tipo de crebas, porque, claro, o que chega a praia pode ser calquera cousa, ¿no? E aí, pues, aí hai varias anécdotas, ¿no? Pues tamén graciosas, pues, de cousas que chegan e que de repente pues, a xente pues, dalle uso que pode, ¿no? Hai unha famosa na cal afunde un barco e ese barco trae un piano de cola. Entón chega o piano de cola a costa. E entón dous veciños empezan a discutir porque cada un deles quere levar o piano. Claro, ningún deles iba a tocar o piano. Querían, basicamente, pues para outras cosas. E entón deciden atopar unha solución salomónica, que é coller unha machada e partilo pola metade. Entón, cada un deles levase unha metade do piano de cola, ¿no? Es decir,
2: Un levaba a cola e outro levaba a
1: cola. O piano, sí. Home, a mellor, non sei, as teclas fas un acordeón, pero bueno. Outra anécdota tamén, que é a famosa... da de cando se afunde un barco e de repente chegan á praia un montón de fardos con polvos brancos.
0: Sí, pero esa vale. Foi posterior nesta época que andamos, que hablamos.
1: No, esta estamos falando un pouco, estamos falando dos anos 50.
0: Claro, eso xa me acordo eu de contarse xa non de historia, senón de neno. Creo sí. Que hasta sei a vila, se non me falla a memoria.
1: Pois non me lembro.
0: Creo que era Camelle.
1: Pode ser Camelle, sí, pode ser perfectamente. Pois, si queres, conta a ti, si sabes.
0: No, conta.
1: Bueno, a cuestión é que chegan os fardos cargados de polvos brancos, non era o polvo branco que despois se asolagará tamén co narcotráfico a Costa da Morte, pero xa andando uns tantos anos máis.
0: Tampouco era polvos brancos para facer pintura, creo.
1: No, a idea é que non sabían isto que, bueno, isto que, aquí acaba de chegar isto e non sabemos que é isto. E entón dicen, bueno, pues probablemente, non sei, pode ser cal. Vale, bueno, pues que ven, de cal, pues mira, podemos dar unha encalada a todas as casas, ¿no?
0: ¿Y qué pasó? ¿Que se encheron de moscas?
1: Pues se encheronse de moscas, dixeron, esta cal, non sei que caralle pasa esta cal. Pero, joder, atrae as moscas como...
0: Era leite condensada, ¿no?
1: Efectivamente, era leite en pó.
0: Vale, eso, leite en pó.
1: Las primeras leites en pó que se facían, pues, non sei, Nestlé ou unha empresa destas, que levaban, pues, para Alemania ou para... ou para Inglaterra ou para Francia, aquí non se comercializan. Então,
0: hai que decir que os raqueiros non sempre triunfaban, porque tiveron que volver a recalar ou pintar as casas.
1: Efectivamente, pero que...
0: Ese cargamento foi un problema, máis que unha solución.
1: Pero é que ti tiñas que improvisar, tiñas que coller o que había. Entón, ibas ao raque e collas o que había, non podías escoller. Es decir, aí viña o barco traía o que traía. Non sempre era así.
2: Eu teño escoitado esa historia... Pero falábanme que eran botes de leite condensada. O sea, que las tomaron como si fuera pintura.
1: Sí, puede ser.
2: En vez de leite en polvo, que era leite condensada, y lo vieron en la pintura blanca. Sí. Entonces se van a pintar todas...
0: Así es coitaina, o esa es la versión que es coitaina.
1: Puede ser, ¿sabes?
0: Y a leite condensada sí que puede parecer pintura espesa.
1: Sí, pintura práctica, sí.
0: Y bueno, esa es otra, más una anécdota, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Las moitas que tivo que haber, imaginemos, pasemos, retrocedamos 100 y pico años, Costa da Morte, y a imaginación se fará o resto.
3: Galicia non está nas voces dos mandós, dos caciquiños, caciques, cacicós,

0: mar directamente a saltar o barco.
1: Abordalo.
0: Abordarlo. No, abordaxe. Efectivamente, eso é abordaxe, vale? En ningún momento unha abordaxe estilo pirata con sable entre os dentes, es decir, non se cargan a ninguén, non tal, pero van ali, recollen os mariñeiros que están afundidos e se quedan con toda, absolutamente toda a mercadoría. Tan forte era este movimento, tan potente, que xa na década dos anos 10, o goberno sueco decide que todo aquel barco que vai a cruzar e a pasar polas costas galegas ten que ir escoltado cunha guardia armada para proteger a mercadoría. E ainda así son completamente incapaces de parar a os abordaxes, é dicir, nin do armados son capaces de parar estos.
1: Bueno, porque todo o poder do barco armado en canto afunde desaparece.
0: Sí. Famosa unha nova que sai publicada, creo que era en 1915, se non me lembro mal, na cal afunde precisamente un barco sueco armado aos dentes, non, para protexerse destes abordaxes, e as declaracións cando volta o capitán, as declaracións no suizo, porque lle responsabilizan os capitán pola perda da carga, di, eso foi imparable, me quitaron ata os calzoncillos.
1: Claro, que estaban nos despachos dos países do norte, non sabían a realidad de esas costas ni os afundimentos. Podes levar as armas que caíras, que se o barco afunde o soldado convirtese en mariñeiro a merced do mar.
0: Efectivamente, entón afundía o barco, subía esa xente pues, nos barcos de pesca que tiveran máis a man rapidamente, aproveitando tamén o escuro da noite, porque hai que decirlo que a inmensa maioría das accións de raquería se producen de noite e sobre todo no inverno, aproveitando as condicións climatolóxicas, pero tamén as condicións de escuridade que permite pues, accións clandestinas como son estas con máis facilidade, ¿no? Atacar o barco, capturar a mercadoría e tal. E de feito, inda que é moito máis arriscado facer iso que estar agardando a creba que te traía ao mar, tamén te permite escoller, tamén te permite chegar e decir, pues mira, me acabo de quedar cun peto de capitán, non, destes, pues o mellor este ten botón dos dados e a especie como de chalequiños aquí destes con, non sei, alguna medalla incluso de tripulante, ou poder apoderarse pois de eso, da carga máis valiosa, é decir, isto é unha auténtica piratería.
2: Sí. Que os barcos estaban un tanto en afundirse, que non é inmediato, entón dalles tempo para mirar o que lles interesa e botarlo a mar, que vai chegar a costa.
0: Efectivamente, e por moi armados que fosen os sicarios suecos, a ver, e os ingleses, e todos levaban soldados ou personal armado, pero realmente os mariñeiros que están aí afogando, cando chegan os raqueiros, din aplauden cas orellas, e dicen, menos mal, que nos están salvando a vida. Ahora que o capitán se poña feito un cristo, porque lle van a quitar a tos calzoncillos, como aí a outro, ou que os, imagino que os outros, que cando intentaran levar un fusil así ao peto, serían os propios mariñeiros que lle quitaban, non? E imparable, porque eses abordaxes non estaban protagonizados por grupos especializados como se si fuera unha especie de
1: comandos de, organizados,
0: non? Non, aí subía todo Dios, vamos, de
1: nenos, mulleres, ancians,
0: efectivamente, iba todo o mundo ali a visitar o barco afundido e a poder atopar o que había por ali. Entón, pois, si me podo quedar cunha cadeira para a miña casa ou levarme un cacho de baixela
1: porcelana, etcétera,
0: efectivamente, ou mellor aquí están traendo con paños e pues, podo ter paños que podo levar a, é dicir,
1: sí, era unha riqueza, non
0: efectivamente.

0: que foi a, pois, o que era a raquería, como funcionaba e tal, pero estivemos esquivando deliberadamente o que se di o elefante na mesa, non? Non se di así o este...
1: elefante na cacharrería.
0: Elefante, sí. O gorila, como vídeo do gorila este, non sei se coñecedes. Bueno, é dicir, tanto número de naufraxios explícase só por causas naturais ou explícase tamén pola acción humana. É dicir, a raquería, a máis de recuperar todo aquilo que nos traía o mar, a raquería, a máis de asaltar os barcos que estaban afundidos, a raquería fixo tamén que os barcos naufragasen nas costas galegas.
2: Eu creo que Edu, mais eu, como aficionados á matemática simple, xa nos sule algo mal aquí. Non pode ser eses porcentaxes que dixiste na introdución. A matemática simple, pois, a min me di que sí que houbo unha porcentaxe importante de naufraxios que foron provocados polas poboacións locais, que con moito incendio, que tampouco é fácil. Pois se queres empezar a comentarnos un pouquiño como se lograba atraer un barco a donde tú queres.
1: Bueno, eu vou facer un inciso. Eu leí non hai moito a un escritor que negaba todo isto que vas contar.
0: Sí, sei, non? É que entón é precisamente o José Manuel Lema, se non me equivoco, que se me equivoco,
1: ser,
0: que me corrixa, que o que defende, decir, unhas persoas que máis investiu a raquería defende que non se provocara. Bueno, é curioso porque dentro dun dos seus libros introduce unha cántica popular na cal se fala abertamente de provocar un naufraxio. Entón, e sabemos que as cánticas populares reflexan a realidade. É unha pena inmensa, pido perdón a todas as persoas que nos estén escoitando de non poder ter aquí agora mesmo, isto foi un pouco precario, e non poder ter aquí agora mesmo esa cántica, porque creo que era un documento excepcional. Pero bueno, mellor nun futuro programa a recupero e a introduzco por aí un segundo a poñela, porque é un documento que clave.
2: Falao.
0: Respecto da matemática, despois falamos con respecto da matemática, decías, a ver, é curioso que a inmensísima maioría dos naufraxios registrados que hai en Galicia cesan de Corrubedo a Coruña. E os naufraxios nas costas de Ferrolterra, na Mariña Lucense, nas Rías Baixas, cesan anecdóticos. Existen, pero hai un cada 20, 30 anos. E non 30 cada ano. Entón, está claro que hai algo pasa, non?
1: Sí, a mellor nas Rías Baixas poda ter máis razón, que a mellor o tráfico non era tan abundante, pero, por suposto, por Ferrol, para pasar por la Costa da Morte, tiñan que pasar, sí o sí, e por Ribadeo e por aí tamén.
0: Sí, podemos falar o mellor do feito de que Ferrol era unha cidade industrial, con esteleiros, onde había unha masa, decir, a xente vivía da industria, ¿no? ou mesmo nas Rías Baixas, onde entre o marisqueo, as conservas, despois a chegada de citrón, pero bueno, eso é posterior, ¿no? É diferente, ¿no? Decir, a situación de marginalidade respecto tal é inferior, ¿no?
1: Sí, pero bueno, o que comentabas ao inicio do programa, sí, ¿no? Situación...
0: Pero bueno, deixemos así estas cuestións técnicas e agora que cada que exprese ou pense un pouco que era, pero vou a intentar respostar a pregunta de Óscar por como narices facían ou supostamente, vamos a decir que sí, que afundían os barcos e que técnicas utilizaban para afundir os barcos. Pois hai varias. Una é o feito de, por a noite, en noite oscura, tras apagar o faro, por suposto, que isto estaba con pinchaos, fareiros cos raqueiros, entón, o que se facía era sacar os barcos, es decir, sacar as chalanas, as gamelas, tal, poñerlles, e encender as luces dali, cun pequeno faro, encender unhas luces. calquera persoa que pasase pola costa de noite, especialmente na noite escura, e vera como están a día de hoxe, como sai os mariñeiros se van a pescar de noite, se mira dende o mar, vai ver que eso parece unha aldea. Me equivoco, Que ocurría? Privados da orientación do faro, moitísimos barcos provintes, pois iso, que cruzaban pola Costa da Morte, interpretan que iso, que o que hai aí é unha aldea. É dicir, que a costa está moito máis apegada do que realmente está. Entón, fan maniobras, e esas maniobras convocan a que se choquen contra os cons e o barco afunda. Vale. Esto sería unha versión, digamos, inocente. Na cal, os mariñeiros saen a pescar a fainar de noite e os barcos afúndense porque se equivocan. Vale, porque se trabucan. Vale. Pero a mesma variante, a mesma técnica, está ca famoso de meterlle a os fachos
2: en terra como se foran faros.
0: Os cornos dos bois. No, esta historia imagino que a coñecedes porque é unha práctica que se fixou famosa, no, no feito de ir pola noite, coller e entón engancharlle dos fachos os bois e levar os bois ou de camiño xusto pola beira do mar e leválos así tamén e entón os barcos pensaban, plas, mira, aquí está aquí a costa, aquí está, mira, estos barcos son barcos de pesca que se están movendo, podo achegarme todavía máis, placa. Afundimento directo.
1: Sí, que entronca tamén con outra gran lenda da sociedade galega, como é a Santa Compaña, que había quen decía que esas barcos, esas luces que se iban movendo
0: era na Santa Compaña. Sí.
1: Pero eso xa viña de parte de terra,
0: sí,
1: non sí, do mar.
0: Sí. Sí. Un minutinho de música e contamos a segunda gran técnica.

0: Ben, a técnica dos fachos nos bois está ben, pero ten un pequeno problema. Que é que ti ao mellor estás afundindo e estás provocando afundimento e realmente que se van a aproveitar ese afundimento son os veciños da vila do lado. Non? Porque ti non sabes en que momento se vai confundir o piloto, o capitán o dal e se vai pegar a hostia contra os cromos. Entón, a ver, é unha técnica fácil de utilizar, pero que ten ese problema. Pero ás veces utilizábase outra técnica. E esta técnica era xa para decir: este barco nos interesa, este barco ímolo a fundir e íamos a fundir aquí. Nos interesa que afunda aquí, para que nos chegue a nos, para poder ou ben asaltar ou ben apoderarnos da súa carga cando chega. Vale, como funcionaba isto? Pois os raqueiros, a xente da raquería, pois moita dela tiña familia ou coñecidas ou persoas afís que vivían na cidade da Coruña. Realmente tampouco está tan longe a Coruña da Costa da Morte, non? E entón, cada vez que pasaba pola Coruña, pois era habitual que os grandes barcos mercantes pois pasasen pola Coruña ou pararse na Coruña, fixesen escala na Coruña nos seus periplos de recorrer o mundo, pois dende as augas do norte de Europa cara ao pois América, Asia, África, etc. Entón, a idea era que cando aparecía un barco con realmente boa pinta, non? Pois dende Coruña se avisaba: "Ei, que acaba de aclarar, exactamente. Agora mesmo, hoxe pola mañá, acaba de chegar un barco tal, entón probablemente pola noite ou mañá noite, pois é posible que vaya a pasar por aquí, non?" E aquí eso xa era o obxectivo perfecto de poder atacar ese tipo de barcos. Ben, para poderlos afundir, o que se facía era, obviamente, luces do faro apagado. O faro apagado, habría que ver a cantidade de veces que se interrumpiu a luz do faro na Costa da Morte naquela época, podría ser permanente, por lo menos no inverno. Luz do faro apagada e vamos a facer un faro novo. E o que facían era, na praia ou en algún lugar cercano á praia onde querían simular que houbera un faro, cavaban unha gran buraco na praia ou na area ou na terra, enchían o de madeira, de tos, e despois metíanlle unha manta por riba. E entón o que iban facendo era, cando chegaba a noite, tapaban, destapaban, seguindo o ritmo do faro. Entón, cando o capitán do barco mira a carta de navegación, non ve nada máis que esa luz intermitente que interpreta isto. Mira, aí está o faro, polo tanto, teño que seguir esta ruta. E esta ruta era xusto o lugar onde estaba tendida a trampa para que ese barco chocara e afundise. É unha técnica que non me digades que non tiña
1: moito
0: ingenio e sofisticación.
1: E aparte, cada faro ten o seu ritmo, tiñan que facer o ritmo de cada faro en cada lugar da Costa da Morte. Mira tú, que esa é a que coñecía eu xa dende rapaz que escoitaba que se falaba mal pica, será a máis popular, digamos, máis popular na Costa da Morte. Máis...
2: Sí, porque está como era o que quería ir video, pero xa moi ben o dixo Óscar, cada faro ten su diferencia. Entón, a xente do mar sí que sabe distinguir que faro é por a cadencia que ten, non? Eso para xente de terra dentro que igual non sabedes e pensades que todos os faros imiten iguais, pois non.
1: Non, ten unha frecuencia cada faro e porque os mariñeiros de noite guíanse. A de Malpica creo que son 4-2, 4 que sí, 2 que non, a de Ons 4-3 e así variando sempre de 2 a 5 todos os faros do territorio.
0: Efectivamente, e estaba xa o jaleo feito. Entón, bueno, cada quen que quera creer o que quere creer, si quere creer que isto se fixo así, si non quere creer que non, pode, queda moita xente raqueira viva pola Costa da Morte, pode achegarse por ali e preguntar, falar ca xente. Obviamente, se chega en actitude policial, pois vai a topar respostas falsas. Se fala con estudos feitos pagados pola Diputación da Coruña ou polos concellos e os alcaldes do PP, pois vai a topar respostas de que aí non se facía nada, porque hai que alimentar que
1: esto, non somos bárbaros,
0: claro, e que o turismo tal, non sei que, e a, e dicir, a contralenda, se iba a lenda negra, non, que era a de os raqueiros aquí asasinan a xente tal, pois pues isto era como a especie de lenda branca de non, non, non, aquí nunca se fixo nada de polo estilo, non? Bueno.
1: Entón, agora podemos poner unha cantiga e anunciarla dicindo que a raquería tamén foi un tipo de sementeira.

0: Bueno, sexa como sexa, eu son da opinión de que, obviamente, boa parte dos naufraxios, non todos, pero boa parte dos naufraxios sí que foron provocados. Máis que nada porque é unha reacción lóxica e normal dun pobo que se ve privado do seu medio de vida, no que a agricultura, a gandería está afrontando pois moitísimas dificultades, onde siga habendo cargas enormes económicas feudais de que os levan á miseria e onde durante os meses de inverno a única saída posible que a pesca pois faise moi difícil. Entón, é unha reapropiación duns bens que están pasando diante da túa casa. Entón, eu entendo que sí que se facía deliberadamente. Entendo a idea de que intentar tapar todo isto, pero que realmente non vexo que isto sexa algo...
1: Sí, algo do que haya que estar arrepentido. É historia, é a circunstancia son o que chegan a resolución de problemas, vamos, non hai outra.
0: É que para mí é unha épica popular, a piratería de claro. Terra é unha épica popular, é unha xente que privada dos seus medios de subsistencia apodérase deles claro, a través do inxenio, da imaxinación, da inteligencia e da valentía.
1: Nin que negalo, nin que romantizalo, é unha realidade e sí que é algo do que sentimos orgullosos dos nosos ancestros que lograron facelo e gracias a eso nacimos xeracións posteriores na Costa da Morte algúns loiros de outros sí, claros.
0: Efectivamente. Bueno, estamos chegando ao final do programa e agora habería que falar de como morreu este mundo.
1: Tamén.
0: Por que desapareceu a raquería? Por que... Que pasou?
2: Home, visto desde o punto de hoxe actual, é fácil decirlo, porque xa nin os faros existen, con todos os satélites e demás, os barcos xa non están pendentes dos faros.
1: Pero vamos, seguro que hai outros factores históricos claro, que o noso historiador...
2: Rematou antes deste mundo da tecnoloxía, non?
0: Sí. Os últimos grandes naufraxios pois foron a finais dos 80, principios dos 90. Pero é a partir dos 70, de 1970 aproximadamente, cando empeza a morrer e a desaparecer a raquería.
1: A raquería, como coñecíamos.
0: Obviamente. É certo o feito que diste. A chegada de sistemas de navegación por satélite, etcétera, tal, provoca que, obviamente, a raquería quede obsoleta porque xa non vas a poder afundir os barcos con técnicas artesanais.
2: Non vas poder enganarlos.
0: Non. No, vas a necesitar outro tipo de técnicas, pois como utilizan en Somalia e demás, non tirándolle os... Sí, que... Por que non?
1: Abordando,
0: sí,
1: vamos. Sí, pero dende o mar, non dende a terra.
0: Claro, pero a raquería tradicional, as técnicas tradicionais fanse inviables.
1: Entón, podemos dicir que hasta a década dos 70, con a primeira época que dixetes hasta a Segunda Guerra Mundial, que era o auge da raquería, máis mantivos hasta a década dos 70.
0: Sí, factores que fan facendo que a raquería vaya baixando. Bueno, pois un factor claro é a cada vez maior presencia da Guardia Civil na zona da Costa da Morte. Mira, estamos falando... Franquismo fai unha explosión de guardias civis por todo o territorio, e na que a Costa da Morte siga sendo a periferia da periferia da periferia, acaba chegando e cada vez hai unha maior presencia policial e unha maior presencia de organismos represivos como eran os franquistas, ¿no? Entón, a presencia cada vez máis policial pois fai facendo que se dificulte a raquería, que é algo popular. Es decir, non podes sobornar a un guardia civil que a raquería. Isto non é... Se non é posible.
1: O farero estaba compinchado porque sí. Do pobo e vivía con medio co pobo, mas o picolo
0: claro,
1: non é o farero.
0: Non é posible iso. Outro factor que provoca que se vaya a fin da raquería é que se abre outra vía económica para a xente da Costa da Morte. Esa vía económica chamase emigración. E estamos falando como, pues iso, a partir dos anos 50, 60, 70, miles de persoas marchan da Costa da Morte, emigran, pois, ben cara a Europa, ou ben cara as vilas.
1: Estás narrando as dúas circunstancias históricas da miña familia, o loiro como os piratas e pa Uruguai nos anos 50, e a realidade da Costa da Morte e de tantos outros lugares aillaos, da periferia.
0: Efectivamente. Entón, hai unha saída, xa hai unha válvula que, bueno, a xente emigra, a xente marcha, e a xente nova, pois, atopa unha saída triste, porque ter que marchar a toda a terra é moi triste, pero é unha saída. E hai un terceiro factor e un terceiro cambio que se abre outra forma a legal ou outra forma ilegal de obter riqueza do mar, que ni máis ni menos que o contrabando.
1: Sí, primeiro o tabaco e etcétera.
0: Efectivamente, entón, a partir dos anos 70, o contrabando de tabaco, e xa nos 80, xa a gran escala, o contrabando de tabaco permite. E que permite? Pois facendo, xa que te vas a xogar un pouco a pel e o risco de que te pillen,
1: esconderte a Guardia Civil,
0: plas, pois obviamente o contrabando pois será máis riqueza que a requería que non sabes o que te vai tocar.
2: E como decía o Marcial Dorado nunha entrevista reciente, el traficaba cando era legal.
0: Sí, claro, sí. Sí, e bueno, e despois tal, e co contrabando sí que é máis fácil sobornar a Guardia Civil ou directamente os políticos de turno, como ben sabemos, ¿no? E dai vai derivando, pois iso, cada vez, pois, un vuelco máis dende o que era a raquería, o movemento popular e no que
3: moi boas.
4: Que pasa? Aquí estamos un domingo máis.
3: En rigor.

0: se escoita moito de fondo e podemos facer o programa como normalmente.
1: Sí, non decimos que o concerto estea mal, pero a verdade é que non escoito case nin polos cascos.
2: Eu escoito, de feito estou moi...

0: Radio Free Spin. E hoxe, como sempre, comezaremos coa sección de Túnel do Tempo que trae preparada aquí Lobis. Contanos, sí. Que traes hoxe?
1: Pois hoxe imos continuar co rap latinoamericano dos anos 90, pero voltando a eses países de fala hispana. Xa que no pasado programa estivemos na costa oeste estadounidense, en California, coa escea chicana. Precisamente imos comenzar en Centroamérica, coa escea do Salvador, estreitamente ligada aos Estados Unidos. Unha escea que naceu marcada pola fin da guerra civil e a migración masiva do país norteamericano ao país norteamericano, a causa do conflito armado e polo que a historia do rap salvadoreño ou cuscatleco non se pode entender sen as comunidades de migrantes en Nova York e Washington DC, onde tiveron unha influencia directa do hip hop estadounidense a comezos dos 90. Ao longo desta década, o xénero evolucionou dende grabacións na diáspora, é dicir, fora da súa terra natal, mantendo os seus vínculos con esta, a súa identidade cultural, a cal incluía a lingua española, ata convertirse nunha ferramenta de protesta e identidade no seu país, o Salvador. É o caso do grupo Reyes del Bajo Mundo, grupo pioneiro e fundador do hip-hop salvadoreño, formado a comezos dos 90 en Nova York, por Cruz Control, Douglas Dinámico e Rey de Reyes, que tivo que deixalo por problemas de inmigración, pasando así a ser un dúo. No ano 96 regresaron brevemente ao Salvador, e ao popularizar a súa música, fixeron xiras e impulsaron a escena musical, presentándose en lugares icónicos da capital, San Salvador. Foron os primeiros en introducir o seu rap nas principais radios e televisión do país, con temas como este que imos escoitar, Callejón sin salida.
0: E mentres poñemos o tema, dicirvos que hoxe temos, aparte desta sección, as rap da actualidade. Eu sumeime a isto, así que xa temos o tema. Lobis, aí vai, non? E que paseiche agora justamente os temas.
1: Pois...
0: Imos?
1: Imos alo.
0: Perfecto.
2: Yau. Esta canción es un ejemplo de lo que pasa en las calles todos los días. Esa

0: Buenos días.
1: Sí, Reyes del Bajo Mundo, retratando a experiencia e o activismo dos inmigrantes, letras sobre traballo duro gañando salario mínimo e a realidade dos barrios latinos. Un grupo que influenciou a outros posteriores da Estea como Pescozada. E do Salvador imos un pouco máis ao norte, concretamente ao sur de Norteamérica, ata México, cun grupo de sobra coñecido dentro e fora do rap. Dende que saiu no ano 97 o seu exitoso álbum Donde Jugarán las Niñas, sí, Molotov, formado por Paco Ayala, Miki Huidobro, Randy Ebrike e Tito Fuentes. Un grupo que fusiona o rock e o rap, para rock o que temos aquí de fondo, pero bueno. Imos escoitar o seu maior éxito, que seguramente moitos e moitas escoitastes máis dunha vez. Jimmy the Power, todo un hit do 97.
2: Wow,
1: imos alo.
3: Vamos.
2: Play.

0: Sí, Molotov, de Cidade de México, un grupo que os Estados Unidos comparou con outros xa establecidos relacionados co rap metal, como Beastie Boys, Rage Against the Machine ou Red Hot Chili Peppers. Ao comezo da súa carreira foron censurados pola sátira política e social ao goberno do seu país, contido habitual nos seus temas, como este Jimmy the Power. Precisamente que lembre o primer tema de crítica social de rap en español en chegar ao top das listas mainstream. Pois agora imos ata América do Sur, en concreto Argentina, cun grupo pioneiro formado a comezos dos 90 tamén na capital por Smaller Frost, Wexo, perdón, e DJ Fabri, sindicato argentino del hip hop, que no ano 97 formou parte do emblemático recopilatorio Nación Hip Hop co seu tema Del Barrio, o cal imos escoitar de seguido. O tema conta coa colaboración do cantautor Diego Torres. Imos aló.
1: Del pantano, la rosa más hermosa con mis manos he cortado. Mujer de ojos café,

0: Pois aí estaba a sección. Que, te pare... que os pareceu?
1: Moi boa, a verdade é que...
0: refrescante, como sí. Non fai tanta calor como outro domingo, pero...
1: Non,
0: fai
2: bueno.
1: A mí o que refrescame é a memoria. Estos temas. O sea, moi guapa. A sección moi guapa. Eso, o refresco de, da miña mente foi... algún tema por aí estivemos cantando eu.
0: Vale, pues.
1: E Robert non sei, que está aí pues moi sí. Calado.
2: Latineo, latineo.
1: Pois, imos co cambio de sección.

0: Pois aquí estaba este tema de Midas Alonso. A verdade é que gustame moito o seu estilo, porque old school, non? Cando escoitas, e a par é novedoso porque é distinto para o meu gusto. Sí. Logo vin por aí copias baratas tamén que hai que fanme moita gracia, sí. Pero que eso, ten un estilo único e non deixa de soar
1: é moi original. Old school,
0: sí. A mí gustame, a verdade. Bueno, ten moitas referencias a fútbol e temas, sí, que non controlo tanto, sí, pero aínda así mólame. Pois che vai tocando xa.
1: Pois vamos comezar aos...
0: Che, vai tocar.
1: Che, xusto. Vamos comezar a miña parte da sección. Estos dous seguintes temas, comezamos con Tell You Some de Che, un rapeiro americano que despuntou en 2018 e non foi ata hai dous anos, en 2024 a principios, que sacou o seu álbum debut, moi entre comillas, 606, volveu a despuntar e volverse, bueno, foi moi viral e tal. A mí este track especialmente gustame moito, é un dos meus favoritos aí este ano. O videoclip, recomendo os videoclips, pese a estar na radio, pero
0: é moi
1: guai porque fai referencia a Bound 2 de Kanye West. Mola mucho cando os rapeiros como fan referencia a pois a os clásicos ou a cosas así. Nada, tamén recomendar o seu último EP, Empty Clip, que está en Spotify. Quitaron un tema por copyright con un sample que era o meu favorito, pero xa non está, pero ajo e agua. Nada, vamos a escoitar, que non temos moito tempo tampouco para poñer todo o que queremos. Imos alo.
2: Imos xa.
0: Imos xa.
1: Ya.

0: Wow.
1: Esto de, che, Trojan o menos estrambólico que
0: tengo.
1: Sí, básicamente, porque bueno, además te...
0: tenemos que escoitar os demais temas, ¿no?
1: Sí.
0: Do EP.
1: Eu estou adicto completamente.
0: Pois seguimos, moi sí, guapo, moi guapo.
1: Seguimos agora con un tema en castelán, é do rapeiro, bueno, artista, máis que rapeiro, Caos, extremeño, que xa escoitamos un tema
0: sí.
1: Aquí, non hai moito que decir, é integrante de Antipublic, un colectivo de aquí de España que reúne a Send, Caos, Raki e Nostos. Este último teño un tema preparado tamén para logo. Nada, este tema personalmente hai un mes ou así que como eu xa escoitara este traballo, Diario de Vicios, ao que pertenece este tema, ao seu EP Diario de Vicios. Este tema hiteoume especialmente, moi, non sei como explicalo. Escoitemos o tema e logo falamos.
0: E logo ven a túa frase que non saía agora.
2: Pois
1: imos.
2: Imos alo.
0: Imos.
3: Hay gente como tú, no se junta con

0: outro tema con estes ritmos, non?
1: Iso non sei. O sea,
0: este estilo como o defines, non sei, es que estas e que estos
1: é como unha mezcla entre rap, trap, como moi psicodélico. A mí recordame sí. moito a Lil Lucia, o Lil Lucia antigo, incluso Playboi Carti antigo. Como moi mumble rap, como que non se acaba de entender o que di, pero ten como ese sentimento de que non sabes o que di ou medio sabes o que di, e como que te é un sentimento moi extraño, non sei como explicarlo, pero é especial, este tema é especial.
0: Sí, mola. Pois seguimos agora con outra novidade. Este o mes pasado, a finais do mes pasado, Supernafa Macho presentou Joyerías na Fría volumen 1. O domingo pasado trouxemos un tema deste traballo. Pois agora trouxemos outro deste mesmo traballo que se chama Panoja.
2: Pois Panoja.
3: Imos.
1: Imos.
4: Panoja, panoja.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?
5: Que pasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade, ou moito compromiso, polo menos, de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que ahora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para a Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dese por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? Foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, o manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao pobo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houve na nosa cidade hai uns días no Teatro Xofre? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
0: Sí, foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro, do mes pasado, sí.
1: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda por todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
0: Bueno, con os que se anuncia. Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa su titular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
1: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
0: bueno,
1: caer.
0: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén, o ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
1: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, como lle ven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna maneira lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
0: é un asido de adoración nocturna destas de...
1: Sí, de asociacións como en defensa da patria e da religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, non? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, non? Con o petróleo de PDVSA. De todas as maneiras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE. Quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
0: Bueno, ela...
1: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
0: e política,
1: sí. Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar, atacar, atacar a...
0: Bueno, eu penso que ela, o que está facendo, o que demandou Aznar de todos os españoles de pro, que é facer... el que pueda hacer que haga, ¿no? Aquel historia, ¿no?
1: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro o Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
0: Non creo que se trata de unha denuncia. O PSOE penso que foi pouco oportuno, decir, facer eso antes de que se realizara o acto, e non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este, como foi o expediente de concesión. Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político, que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez, e un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación, sí, pero para quen, non? Con que objetivos e a quen, non? É su pseudo-investigación, porque do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois, foi bastante ben pagado, de feito,
1: sí,
0: xa non chega
1: a libro do cárcere,
0: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través de estas mordidas, non?
1: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non, de rebeldía do estatus occidental. Otanista, por exemplo, eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Es todas esas cousas que están agora,
0: bueno,
1: mismo revelándose.
0: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno, que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día, non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
1: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir, que non quere dicir eso, que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non?
0: Sí,
1: efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está habendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e, bueno, que ademais é o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
0: Pero de todas maneiras, é dicir, que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo neste caso, que veu sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo, dicir que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo, oye, eleccións, a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
1: Sí,
0: o maior?
1: O PP
0: ou os neofascistas de Vox?
1: Os neofascistas, non?
0: Entón, eu penso que aí está o tema.
1: O que da cuestión, efectivamente.
0: Eu penso que sí, vamos.
1: Ben, de todas as maneiras, para min, que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador,
0: estuvo no Xofre.
1: Estivo aí metido no Xofre, ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, da Tama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar ao inspector de Facenda, que hai que matar.
0: Nos estamos saindo do, sí, do tema de... fundamental, que era a concesión do Jofre para este tipo de actos. Entonces, está aí o tema, non?
1: Claro,
0: de todas formas, sinceramente, o PSOE fíxolle propaganda total ao acto, porque a demanda que tiña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
1: Posterior, ou mesmo organizar unha rúa de prensa explicando...
0: Posterior,
1: explicando...
0: como se dera esa concesión.
1: Defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
0: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
1: Bueno, pues
0: e non é o tema que está, pero... o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo, presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Núñez, Albertito Núñez Feijó, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corrutelas, e as súas relacións con narcotráfico e demais. E eu penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facerlle moita publicidade, sí, ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita,
1: bueno,
0: e a ultradereita, sí, xa está facendo campaña, bueno, por todas partes.
1: Por todas partes. Bueno, pois nada. Pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
0: Pois, oi, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a unha do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, en na que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mais se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que sufrimos esta enfermedad, y financia pues investigaciones de nuevos fármacos, en concreto la terapia génica, que es lo único que puede curar a Leo, y también da apoyo a las familias. Por ejemplo, el año pasado consiguió 50.000 euros de otra asociación, y a nosotros nos pagó pues la logopedia del niño de todo el año, pero a otros les consiguió una silla que necesitaban, o incluso creo que alguna pues también financió parte de unas obras en casa para accesibilidad y, bueno, cosas que necesitaban las familias. La enfermedad de Nieman Pic es una enfermedad recesiva, hereditaria y neurodegenerativa, de forma que los niños van perdiendo paulatinamente pues cosas que ya habían aprendido, o a veces ni llegan a aprenderlas. Afecta sobre todo al cerebro y también al hígado y a los pulmones y al bazo en menor medida. Los grupos que van a ir, pues irán Polisón, PJ, Yes and the Transfusions y cerrarán Windom Pain. Hubo muchos colaboradores con Ferro Records, como Tapeo, que nos dio bocatas, la Asociación de Vecinos de Cañido, evidentemente, o Búnker de Buxos de Abel Alves, que nos hizo el cartel y todos los logos para camisetas, totes, vasos, para todo. ¿Qué más te puedo contar? Va a haber también Pintacaras y Globoflexia para los niños. Va a haber pulpeiro, comida, bebida, evidentemente. Y bueno, cuanto más gente vaya por ahí, pues más se recaudará, más se dará difusión a la enfermedad, más se concienciará. Y bueno, el objetivo es sacar fondos para financiar sobre todo la terapia génica y dar apoyo a las familias que lo necesiten. Como te dije antes, son muy poquitas y entonces conseguir fondos es muy complicado para una asociación que es casi familiar. Entonces es muy importante que la gente vaya para darnos un empujoncito, porque nosotros con nuestros medios no podemos, es imposible. Creo que para la terapia génica la estaba llevando la Universidad de Londres con un laboratorio que había creado el propio investigador, entre dos investigadores. Y la fase 1 del ensayo acabaron con éxito. O sea que el vector génico funciona. Y ahora hay que implementar la fase 2, pero claro, se acabaron los fondos. Y hablando en unas conferencias con él, esto es oficioso, no es oficial. Hablando en unas conferencias con el investigador principal, nos había dicho que para meter a cuatro niños en la fase 2 del ensayo, pues harían falta lo que ya se había invertido, más o menos, que eran unos 4 millones. A mí, meter solo 4 niños me parece muy poco, somos 15 y muchos no van a llegar a que se apruebe el medicamento y se pueda comercializar. Entonces estamos pensando en invertir lo más posible para ampliar el ensayo a más niños y que se puedan meter en la fase 2 el máximo número de niños posibles para salvarlos, porque los que no entren.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Adega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

sweat. And I remember, I remember it then.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23 en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Talancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu coa primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e, bueno, deume por arreglala e pois, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais, e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo,
5: bueno,
6: que foi...
5: Cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e das cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta, aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón, eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería hacer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música, estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non só facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón, eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque, sí, aparte, gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: En na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que. Dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema. Recordo que esa foto fixo a Juan Iwan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas grazas, pois o dito, grazas, Lode. Quedades con Múltiple.

0: continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
1: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
2: Sí, a selección foi, a verdade que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopeime un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí sí que seleccionaban, creo que eran a 102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí listo.
1: 10 anos de isto, ¿no?
2: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
1: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? Te trataron bien,
2: sí,
1: lo pasaste
2: sí,
1: bien sí, con las sí, cosas sí. que hacen.
2: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali. E ao final, que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Tratáronme xenial, en vez de comer, de cenar, de todo.
1: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
2: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest. Pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema e que, bueno, pues, puderan darlle un pouquiño de vista aí.
0: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
3: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
0: Le formulo eu logo.
3: Sí.
0: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros, como é?
2: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
0: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
2: sí.
0: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
2: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois coa compañía que tiñas detrás e demais. E a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
0: Pois vouche dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que é destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? 2023, perdón, 2023.
2: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
0: ¿Colombia?
2: Sí, por un productor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un pouquiño máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocorreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
0: contagioso, un tema que contaxia.
2: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
0: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo. Sí que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme e tal, porque... A todo día de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, sí que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, sí que non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con Pico Pala, a ver que sae.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jo, va, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, ou que a modificación da letra pouco tivo que facer porque... O tema pois prácticamente lle quedaba como anel ao dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema, tal, e a mí, claro, saeume decirles, bueno, malo será que nos ocurra algo, tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloi Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi, moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da Alma Galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema, unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluí eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio.
0: A radio.
1: Sí, está máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un pouquiño máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele é un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tens algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas.

0: unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes pódense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo, e ese día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
1: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode que leva por título As Ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel valle facer aí unha preguntilla referente ao tema este de Las Ganas, que xa veredes. Quedades con Las Ganas.

0: te presenta.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que te ten preparada lo de Cando Queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acaba de soar xerou alguna polémica salseo nas redes con Alex Subago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Subago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal,

0: Pero él no participó en el vídeo entonces.
1: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou e ata despois cando falamos con él tamén para cortar a polémica, subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal. Tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaba moito e tal. A verdade que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
0: O sea, entendo que Alex Ubago para ti es unha superestrella.
1: Sí, o sea, a nivel y música española.
0: Aparte de él, otra gente que te guste mucho, españoles o extranjeros.
1: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente, eu estoume fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que el lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
0: Moi ben feito.
2: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
1: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanto a tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
2: Imos a escoitalo, Lojo, que decide, rapaz, escoitamos?
0: Sí, claro.
2: Imos a lo.

0: continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntiña a Lode. Cando queira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é.
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha, bueno, nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, e aí foi donde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é donde, pois, digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, es un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida é pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí. Bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a dicir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre xa esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All Dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a producción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí un montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá. O sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me poñen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas grazas polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. E unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, sí. A verdade é que é moi bonito porque ti nese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, ti nese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia, é moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois o dito, imos a escoitar... Cale.
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.

0: Manolo, para Lode, perdón, Lode, para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderínos dicir a túa páxina web, redes sociais, onde a xente quera seguirche?
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Record Guinness. Cando caídas?
2: Pois están moi relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo, Bajo Tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver que los escuchou, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, vou lle dar pausa ao meu compañero Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la chamamos moito de menos, o sea, o que recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexamoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas a igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con Tu Buena Vibra.
4: Me cortaste.
5: Como estaba merdo.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín a Radio Libre e Comunitaria emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. A sentenza condenatoria do irmán de Pedro Sánchez, Daniel Sánchez Pérez Castrejón, a 9 anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público e para o direito ao sufraxio pasivo, é o resultado de unha demanda de manos limpias, abogados cristianos, Azteoir, PP, Vox, Justitia Europa e Liberum. A sentenza foi dada pelos xuíces da Audiencia Provincial de Badajoz, sección primeira, presidida por José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano Molera, ponente, e María Dolores Fernández Gallardo, en 14 de xullo de 2026, que empregaran 377 páxinas para a redixir. A respecto da sentenza, houve quen escreveu públicamente que os que prevaricaran eran os suíces e a suíza. Fica claro que o fascismo representado pelos demandantes, en que destaca o dúo PP Vox, continúa victorioso nos objetivos ou tarefas que marca Aznar, e que o Poder Judicial, a Policía Nacional, a Guardia Civil, a Igrexa, o funcionariado de altura, e non tanto, e por fin os militares, facen parte da permanente actividade golpista para a derrocada de un presidente, un goberno e un partido que non lles interesa nesta coxuntura, embora os servizos prestados pelo PSOE ao fascismo herdeiro de Franco foran determinantes para a súa existencia e crecimento. O PSOE foi un partido determinante para a continuidade do franquismo sen Franco, mas con Aznar. Felipe González e o PSOE traballaran arreo contra a clase operaria e as nasoes oprimidas para chegarmos á situación de hoxe. Tudo lembra unha foto que vimos en que a Saña, no centro da imaxen, está arrodeado de militares, á súa esquerda Franco e á direita Mola. A foto está tomada en 10 de maio de 1976, día da tomada de posse como presidente da República de A Saña. Durante os 10 días anteriores, un 9 de maio, a escuadra republicana realizara manobras nas Illas Canarias da que era capitán general Franco, preparando o golpe militar futuro, arranxando o concurso dos oficiais do cuerpo general para os barcos da Armada transportaren as tropas de África legionarios irregulares para a península, establecendo os lazos de irmandade dos mandos da lexión con a oficialidade da Mariña para o exterminio dos republicanos, dos rojos. Todo o ronxel de actividades conspirativas, golpistas de cada día, foi informado ás autoridades republicanas, ao PSOE. Foi comunicado en tempo real discursos de Franco, de mandos da lexión, entrevista a Franco Salas a urdiren o plano golpista que o director Mola redixirá inmediatamente depois desas manobras para activar e reforzar a organización existente entre os militares e non apenas para dar o golpe apoiado por Mussolini e Hitler. A Saña ten o mérito de que nunca quis saber da realidade que se lle mostraba, axudando os golpistas e ordenando a vixilancia e neutralizar a extremistas de ambos bandos. Continuamos o programa con a música de José Afonso e agora escutaremos do álbum Fura Fura, editado en 1979, a canción intitulada Quanto é Doce.

Chegado o sábado 18 de xullo, ás 6 horas, Franco envía telegrama para iniciar o golpe a todas as capitanías. E eis que, máis unha vez, o proletariado armado e, sobre todo, os cabos e as guarnizóns dos barcos republicanos derrotaran os golpistas e o golpe de mola. A negativa das autoridades republicanas a armar o proletariado e o pobo foi derrotada. Derrocados os sucesivos gobernos republicanos para unha tomada do poder proletario en Barcelona, Madrid e outras cidades e áreas en as súas oprimidas. Na Galiza, infelizmente, a tomada de Ferrol pelos golpistas significou non só o xenocidio do pobo galego, mas tamén, con o apoio de Hitler inmediato, a derrota e o xenocidio das forzas republicanas, do proletariado e das nações oprimidas. Significou 40 anos de ditadura franquista e 50 de ditadura franquista sen Franco, con a ficción, a fantasía democrática. Somos unha democracia avanzada na boca de Pedro Sánchez que non abre a boca para promulgar unha lei antifascista, unha lei antifranquista, unha lei antinazifranquista que desorganice e acabe con Vox PP. Manos limpias, abogados cristianos, actuir, justicia Europa, etc. Promulgar unha lei antifascista con o apoio militar necesario para derrotar as forzas armadas do fascismo, as forzas armadas dos capitalistas, a Mariña, o Exército, a Aviación, a Policía Nacional, a Guarda Civil, o Poder Judicial, o Poder Mediático, o Funcionariado, o Clero. Para derrotar as forzas armadas da monarquía e derrocar a monarquía, é necesario o proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos para a tomada do poder do Estado, para a revolución socialista, para a liberdade das nações oprimidas, en primeiro lugar, a Galiza unida a Portugal. Pedro Sánchez non ten máis alternativa que acabar con o fascismo e a monarquía, ou perecer engolido por eles, monarquía e fascismo. E continuamos escutando a música do Seca Afonso, agora as sete mulleres do Miño, do álbum Fura Fura, de 1979.

0: A actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, apresentado pola Xunta de Rueda, é noticia nestes días, ontem. Xacobe Ferreiro, no Nos Diario, escreve: "O conflito lingüístico, 50 anos depois, é referencia a publicación en 1976 de Francisco Rodríguez do seu libro intitulado Conflito Lingüístico e Ideoloxía na Galiza. Ele atribui ser a base doutrinal fundamental do movimento normalizador do galego nestas últimas décadas e a aparición da sociolingüística como disciplina lingüística. J. Ferreiro omite que o libro foi escrito para unha tomada de posesión do autor en contra das teses defendidas publicamente por Manuel Rodríguez Lapa en concordancia con as de Ernesto Guerra da Cal contra as de Ramón Piñeiro. Rodríguez Lapa cualifica a Ernesto Guerra da Cal como mestre da nova galeguidade, segundo dixera dele Outeiro Pedrallo, e de escritor galego superiormente apertrechado, o primeiro en dar a ideia de escrever a lingua galega con a súa secular ortografía, a do portugués. J. Ferreiro omite as críticas que Francisco Rodríguez faz ao Manifesto dos Doce ou de Roma, publicado en 1974 en favor da identidade do galego e portugués, manifesto promovido de entre outras persoas por Martiño Monteiro Santalla. Omite as críticas a un artigo de Lapa no número 41 de Grial intitulado A recuperación literaria do galego, contrariando un outro de Ramón Piñeiro publicado na mesma revista. Francisco Rodríguez non cita para nada Ernesto Guerra da Cal, embora a cualificación pública que Lapa faz dele. Xornalista e autor do libro ocultan que durante o ano de 1973 e posteriores houbera un debate público moito intenso recollido en diferentes xornais da Galiza en que confrontaban dúas ideas, a do portugués en identidade con o galego, a mesma lingua, e a contraria. Nesta ideia contraria destaca a animosidade de Darío Xoán Cabana a militar na Unión do Pobo Galego, que publican no Ideal Gallego Decimos non á integración do idioma galego no portugués. E na mesma data publica en El Progreso Contra a falsa ortopedia lingüística. Xaver Alcalá publica defendendo a identidade do galego e o portugués. Xosé Ramón Fernández Oxea, ben xosei, defende publicamente en La Región o ensino do portugués como lingua estranxeira. Por esa altura, Ricardo Carballo Calero non defendía aínda a posición de Lapa Ernesto Guerra da Cal. Álvaro Cunqueiro e Outeiro Pedrallo posicionanse públicamente contra as teses de Lapa Ernesto Guerra da Cal. Outeiro Pedrallo cualificara Ernesto Guerra da Cal como mestre da nova galeguidade no limiar do libro Río de Soño e Tempo, publicado en 1963, e aínda acrescenta a respeito de Ernesto Guerra da Cal é un dos mellores representantes do espírito de Coimbra Compostela, da flor occidental da cultura galaico-portuguesa na grande nación que soube escoller o cumprimento de algúns dos entranados anseios da Europa. E con valente labio de entón, ousamos nacer as estrofas do himno pondaliano. 10 anos depois, Outeiro Pedrallo vira o casaco. Francisco Rodríguez e a Unión do Pobo Galego levan 50 anos en contra da alfabetización do pobo galego con dicionarios e gramáticas portuguesas, como deixou escrito Xoán Vicente Viqueira para as Irmandades da Fala. Continuamos con a música do Seca Afonso, escutando a canción O Cabral Fuxiu para España.
1: Ele, que só nos trouxe a maior miséria, encontra-se a pagar a sua vilania num exílio vergonhoso em terras de Espanha. Provou-se que o povo tinha razão. E provou-se também que a unidade de todos os cidadãos há de levar de vencida essa corte corrupta e indigna. Temos de exigir medidas revolucionárias ao novo governo. Não podemos permitir que o Duque de Palmela, o novo ministro, continue nas mesmas águas turvas do Costa Cabral. Se não é capaz de tomar medidas que sirvam o povo, que vá para lá outro!

José Luis García, habitual publicador en opinión de Nos Diario, escreveu un artigo intitulado Traxos históricos da emigración galega en Lisboa, en que a deformación da realidade histórica, da historia común da Galicia e Portugal, e a mentira ocupan un lugar de destaque, questón que neñún xornal debería tolerar. Combatemos as mentiras dos inimigos da Galiza como armas ideolóxicas e tamén temos máis aínda de combater as mentiras dos alegados amigos, como é o caso de Xosé Luís García, que reitera as súas patrañas contra Xoán Fernández de Andeiro e a súa época, vida e contexto galego-portugués. Cualquier persoa pode ler o que Vitoria Armesto escreveu no seu libro Galicia Feudal, escrito en español en 1969. Na página 384, ocúpase dun período da nosa historia en que se produz a unión da Galicia e Portugal sob o rei Don Fernando de Portugal, aclamado e apoiado pela nobreza galega que senta corte en A Coruña e chega a cuñar moeda. O usurpador Enrique de Trastámara e as compañías brancas atacan, invaden e ocupan a Galiza e mesmo Portugal, até a vitoria de Alxubarrota, grazas á alianza inglesa labrada por Xoán Fernández de Andeiro, que non quis ser rei, segundo a patraña de Xosé Luís García e Nos Diario. O conde de Andeiro ou o conde de Ourén quis unir a Galiza con Portugal como unha boa parte da nobreza galega que, derrotada, procura refuxo en Portugal, a Galiza Sul. Son exilados políticos, mas non emigrantes, como falsifica o dito autor. Fernán López publica unha listaxe con os nomes de algúns dos exilados. Xoán Fernández de Andeiro dedicou a súa vida e a súa morte para a reunificación da Galiza e Portugal. Eis a síntese e o símbolo da súa vida, que non foi servir a Castela e os usurpadores Trastámara. A súa morte, o seu asasinato, foi un crime político, parece que motivado pelo seu empeño en unir a Galiza con Portugal, que o bando emerxente do mestre Davís, nun Portugal invadido e ocupado, non quería. Querían dar voz por Portugal e por San Xorxe, face a Galiza castellana e por Santiago. No período da batalla de Atoleiros e Alxubarrota, Nuno Álvares Pereira está a atravesar o Miño para a tomada de Compostela e, por tanto, da Galiza, a cuando o mestre Davís o chama a Braga. A necesidade que temos na Galiza e Portugal de rigorizar a historia común, particularmente nesas décadas, vese contrariada e moito por patrañeiros de diferente estirpe que teñen en común o uso da ortografía española contra a da nosa lingua e un surdo odio, racismo contra Portugal, colidindo con a obra de pensamento de Castelaón. Continuamos con a música de Xosé Afonso e agora escutaremos De quen foi a traición, do álbum Fura Fura, editado en 1979.

Continuamos en Radio Filispín emitindo o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra Bacal. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Noticia da celebración en Entrimo os días 15, 16 e 17 de xaneiro de 2027 de un congreso internacional acerca da resistencia armada ao franquismo na Galiza, acerca das guerrillas galegas. O congreso está asesorado por un comité científico integrado por investigadores das tres universidades galegas como Uxío Breogán Diegues, Xulio Prada e Xosé Constenla, para além de Aurora Marco. Carlos Morais, portavoz do Comité pela Memoria Democrática do Vale da Lima, explica que o objetivo é dar a coñecer as investigações e traballos realizados acerca da guerrilla galega e contribuir ao seu estudo e abrir novas liñas de investigación. Apresentarán estudos no Congreso dúas dúxias de investigadores e investigadoras que levan anos sobre o tema. Afirma Morais que entre Castro Leboreiro en Portugal e o Verso existía unha inocultável fronte de guerra que obrigou o franquismo a despregar as súas unidades de élite para derrotar a guerrilla. Hartmut Hein afirma no seu magnífico traballo publicado en 1980 intitulado A guerrilla antifranquista en Galiza que o franquismo concentrou tres compañías da lexión na banda sul de Ourense e o Vale da Seabra, dirixidas polo comandante Monasterio, combinados con a Guarda Republicana e a Guarda Fiscal portuguesas para eliminar os grupos guerrilleiros. Relativamente aos refuxos da guerrilla baixo os ríos que adiantaran en 20 anos os famosos refuxos subterráneos vietnamitas, Hartmut Hein escreve: o refuxo principal que ocupaba a dirección da 4ª Agrupación Guerrilleira da Galiza en Xabarís, Cabanas, foi unha cova furada embaixo de un regueiro da que a entrada e a saída pasaban por un brazo de regato. Ao entrar e sair da base, os guerrilleiros adoitaban andar 200 metros pelo rego para non deixar pegadas. Na investigación guerrilleira na Galiza, tal vez falte por o foco no inimigo. Por exemplo, o facto de que Franco nomease a Mohamed Ben Misiat capitán xeneral da Galiza durante 1953 e 1955 pode indicar a necesidade do réximen franquista de acabar con Francisco Martínez Leira Pancho, asasinado en Ombre, Pontedeume, en 31 de dezembro de 1954, nun contexto de derrota do colonialismo francés en Dien Bien Phu, en 7 de maio de 1954, e a expectativa de conceder a independencia de Marrocos a França e Franco en 1957. Misiat tivera un papel determinante na vitoria de Franco e un inmenso historial de atrocidades perpetradas durante o xenocidio franquista. Continuamos con a música do Seca Afonso e con a canción Quen diz que é pela reiña.

queremos lembrar o Congreso Internacional acerca da resistencia da Galiza ao franquismo nos días 8, 9, 10, 11 e 12 de outubro do ano 2007, realizado en Ferrol, organizado pela Asociación da Galiza de Vítimas do Xenocidio Franquista, integrada por Xoán Vázquez Loureda Anido, Carmo Felgueiras Vázquez, Alfredo del Río López e Manuel López Sebrar. É obrigado dizer que tiveramos o apoio do alcaide de Ferrol na altura, Vicente Irizarri, en entrevista a que asistiramos Anido, Carmo e eu. Mas o apoio do Concello de Ferrol ficou frustrado a causa da negativa de Yolanda Díaz, tenente de alcaide. Achamos que pela actualidade do programa do Congreso pasamos a lelo apelando para unha redición mellorada. Na introdución do programa, lemos, a importancia de Ferrol nos acontecimentos para a derrocada da República Española e a imposición pela forza das armas do réxime franquista definido pela resolución da ONU de 12 de dezembro de 1946 como fascista, establecido grazas á axuda da Alemanha nazi de Hitler e á Italia fascista de Mussolini, é culpável de conspiración para cometer crimes contra a paz desencadeando a Segunda Guerra Mundial, non ten cualquier dúbida. 2. O descoñecimento do duplo papel de Ferrol para derrotar o golpe planxado por Mola e Ferrol tomado pelo franquismo resultar decisivo para a derrota da República é a causa que queremos é a causa de querermos organizar un congreso internacional pela súa temática denominado a resistencia da Galiza ao franquismo. O número, a procedencia e significancia das vítimas do franquismo na cidade de Ferrol obriga a procurar a participación, apoio, colaboración e o financiamento de diferentes consellos da área, das deputacións provinciais, da Xunta da Galiza e mesmo do goberno do Reino de España, para além dos gobernos de outros países como Estados Unidos de América, México, Cuba, Bulgaria e Portugal, nacionais dos quais foran afusilados en Ferrol polo franquismo. O programa para o día 8 de outubro integraban as seguintes conferencias. Ferrol derrota o golpe de Mola, os cabos republicanos da Armada, por Manuel López Sebrar. Acontecimentos no Libertad, Cervantes, Xaime I, os protagonistas, Manuel López Sebrar. A Batalla de Ferrol, días 20, 21 e 22 de xullo de 1936, Eliseo Fernández. Ferrol franquista decisivo para a derrota da República, Manuel López Sebrar. Os verdugos franquistas en Ferrol, Enrique Barrera. Para o día 9, as conferencias as que se seguen. A participación da Alemanha de Hitler na guerra contra a República. Tropas, frota, aviación, artillería, blindados, Lexión Cóndor, etc. Xulio Prada Rodríguez. A participación da Italia de Mussolini na guerra contra a República. Xulio Prada Rodríguez. Vigo, Ferrol, Vigo, A Coruña, A Galiza, bases nazistas durante unha década, 1936-46, Manuel López Sebrar.

Continuamos a primeira etapa da vida de Ernesto Guerra da Cal desde 19 de decembro de 1911 até 18 de abril de 1945. Para falar da súa actuación como agente secreto en favor da República, isto é, integrado no Servizo de Investigación Militar. Ernesto Guerra da Cal, agente secreto do Servizo de Investigación Militar do Exército Popular da República. Segundo Enrique Uselay da Cal, en Valencia, o capitán Ernesto Guerra da Cal esteve en estreita interacción con a misión soviética encabezada pelo general Alexander Orlov da NKVD. Narodni Comisariat Nutrenit del Comisariado do Povo para Asuntos Internos da Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Orlov foi o enlace soviético con o Ministerio da Gobernación da República, facendo parte do Servizo de Investigación Militar criado en 6 de agosto de 1937, ao que pertenceu Ernesto Guerra da Cal, que adota os métodos soviéticos. Ernesto Guerra da Cal, na súa convivencia ou coordenación con a Seguranza Soviética. A formación que recebe no SIN o capitán Ernesto Guerra da Cal é a metodoloxía soviética de inteligencia, espionaxen ou contraespionaxen para além da guerrilla. Continúa Enrique da Cal. En 1937, unha vez no SIN, foi dado ao meu pai, Ernesto Guerra da Cal, a encomenda envenenada de investigar execucións de non comunistas na frente nas brigadas internacionais. Era un asunto de dimensións mundiais que concedeu ao dirigente comunista francés André Martí, un catalán do Rosellón, responsável político dos interbrigadistas a alcuña de Carniceiro de Albacete, sede destas famosas unidades de choque. Depois de varias peripexias e equívocos dos amigos soviéticos, os dados recollidos levaran o camarada Ernesto a entregar un relatorio confirmando as execucións que indispós os soviéticos contra ele. E Orlov ameaçou pessoalmente con un accidente se entregase a denuncia, o que ele mesmo así fez. Os soviéticos insistiran e levaran o asunto ao Politburó do Partido Español e, segundo persistente tradición familiar, este organismo decidiu contra o parecer dos asesores rusos o que sería se se pudese demonstrar un caso extraordinario e completamente fora do normal de autoafirmación da sección española da Internacional Comunista perante a voz do dono no centro de Moscou. O meu pai, perante a miña teimosa insistencia, apenas me contou a historia completa unha vez, cando eu tería 16 anos. Confeso que a única cousa que realmente gostaría de ter herdado sería dita na razón ben apresentada ou pelo menos gravada. En todo o caso, na súa versión, depois de ter sido avaliado por Pepe Díaz, pasou a traballar en Barcelona na sección de pasaportes do SIN, sob as ordens directas de Antonio Ramos. De facto, todo un grupo de universitarios formaba este departamento do SIN, que, a pesar do seu nome inocuo, era, na realidade, o órgão de combate contra a chamada Quinta Columna e Socorro Branco. Ascendido a capitán do Exército Popular, responsável de diversas tarefas delicadas, dentre elas investigar as execucións de non comunistas nas brigadas internacionais, no entanto esteve en Valencia, ficou desenganado da súa militancia comunista a raíz do seu trato primeiro de amizade e logo ameaçante con os responsáveis dos servizos secretos soviéticos, particularmente con o general da NKVD Alexander Orlov. Cando Pérez Guerra entrou no SIN, a partir da súa criación no verán de 1937, aliñouse con o sector socialista no seu seio, facendo parte en Barcelona da equipa adicada ao control de pasaportes e vixilancia de estranxeiros.
Continuamos con a música do Seca Afonso, Achégate en Maruxa.

a misión soviética para axudar a República Española. A misión soviética para axudar a República Española ten precedentes. En 13 de xuño de 1936, a Internacional Comunista ISE tratara a cuestión española. A política externa soviética estimaba meses antes o risco de golpe militar. En 18 de xuño de 1936, Dimitrov e Manuilsky, da Internacional Comunista, comunicaran a Codovila e ao Buró Político do PSE reforzaren o antifascismo na acción do goberno e alianza operario camponese. Nesa altura, a URSS non tiña representación diplomática en Madrid. Os contactos entre Dimitrov e Codovila a medio de telegramas. En 21 de xullo, reunión da Profitarm en Moscovo para apoiar a República discreta e encobertamente. En 28 de xullo, reunión en Moscovo do Comité Executivo da Internacional Comunista para apoiar a República. En 30 de xullo, discurso radiofónico de Dolores Ibarruri en concordancia con a Internacional Comunista. Campañas de solidaridade con a República na URSS, a França, a Inglaterra, a Bélxica, os Estados Unidos de América, a Checoslováquia, o Canadá, o México e outros países da América do Sul. En agosto de 1936, a Internacional Comunista enviou como enlaces a Madrid a André Martí e Jacques Dulcos e a Barcelona a Pedro Ernu Guerre. O Partido Comunista Francés ten a encomenda da relación con a República. En 28 de agosto de 1936 chega a misión diplomática soviética. Marcel Rosenberg, embaixador, apresenta credenciais en Madrid. M. Rosenberg fora secretario adxunto da Sociedade das Nações. Con ele vieran o que fora chefe de informações do Exército Vermelho, general Jean Bersin, para dirigir asesores militares. O general Keller e o general Vladimir Gorev, asesor do general Miasia. A Cataluña chegou o cónsul Vladimir Antonov Ovchenko, que fora comandante da Guarda Vermella no asalto ao Palacio de Inverno en 7 de novembro de 1917. Nese 28 de agosto, integran o goberno de Largo Caballero dous comunistas na pasta de agricultura e na de educación. A participación no goberno fora discutida e acordada na URSS por Pepe Díaz, André Martí e Jacques Dulcos. Anarquistas recusaran a participación. Nesa data, a URSS adere ao Tratado de Non Intervención e foi criado un plano de apoio militar á República, Operación X, pero chefe do Comisariado da Defesa e dos Servizos de Inteligencia Militar, Semión P. Uritsky, e o chefe do Departamento Estranxeiro da NKVD, Abraham Slutsky. Criaran unha equipa, a Sección X, para a operación. En 25 de xullo de 1936, Giral solicitara armas a URSS e outros países. Asinou o tratado de non intervención con neutralidade dos Estados Unidos de América. Só a URSS podía vender armas clandestinamente á República. Segundo Orlov, a decisión de venderlle foi tomada por Stalin en 26 de agosto de 1936. En 25 de xullo, Hitler determinou enviar avións a Franco. Mussolini xa lles fornecera. E agora só nos resta despedirnos. Até o próximo programa en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E despedímonos escutando Señora que o vexe.

Toro xa está na rúa, o novo traballo do pianista e compositor brasileiro Vítor Araújo leva varios días nas tendas, nas plataformas, e un traballo excepcional ábrese con esta composición que vides de escoitar, que leva por título xenérico Toque número 1. Presentei vos o primeiro adianto deste disco hai xa varios meses, un proxecto que Vítor Araújo concebiu coa Metropol Orquest, coa formación holandesa afincada en Ámsterdam. Isto grabouse no Holland Festival do pasado ano 2024 coa dirección na orquestra de Giacomo Bairos. Vítor Araújo ten comentado en diferentes entrevistas que Heitor Villalobos é un dos grandes referentes da súa obra, bebe tamén da música afro-brasileira e o resultado final é un traballo dun nivel extraordinario, máis que convincente. Penso que estamos diante dun dos grandes discos do que vai ser este ano 2026. Escoitamos outro dos temas deste Toro de Vítor Araújo coa Metropol Orquest, isto chamase Canto número 1.

Este disco tamén está nas plataformas e nas tendas dende esta mesma fin de semana. Amor o Dios é o título deste traballo que presentamos hai un par de semanas a través do seu primeiro sinxelo. Este novo disco de Xan Campos é probablemente un dos grandes referentes discográficos do jazz galego neste curso musical, neste ano 2026. Estaba, cando escoitaba, a pensar en todos eses proxectos galegos onde se fusionaba música tradicional con linguaxe jazzística de vanguarda, quizáis como pioeiro neste vieiro, nesta maneira de entender esta fusión. Temos a Alberto Conde, penso nos seus discos de finais da década dos 90, A Lagoa dos Atlantes e Celtrópolis, sobre todo. Desta volta, Xan Campos, co seu cuarteto, construiu un discurso musical fondamente orgánico con elementos mínimos no relativo á propia concreción formal e un traballo onde traballaron precisamente Xan Campos o piano, Falla Díaz as voces e a pandeireta, Virxilio da Silva a guitarra o baixo e Iago Fernández a batería. Amosan un nivel de complicidade magnífico estes artistas en este traballo e, como vos comento, probablemente estamos diante dun dos grandes discos de jazz galego do ano 2026. Veremos en decembro, aínda falta moito para iso, se este é o mellor de todos. Escoitamos outro dos temas deste proxecto. Este foi precisamente o primeiro tema que descubrimos deste traballo. Isto chamase Estampado de Rincha.

0: No programa de hoxe, estamos con discos que presentamos inicialmente hai semanas a través de diferentes sinxelos e que agora xa están na rúa. Acontece exactamente o mesmo con este novo disco do trío Lir, un proxecto de pop, de vanguarda, con matices independentes e unha querencia acentuadísima polos parágrafos recitados. É unha sorte de mestura entre poesía, reflexións de carácter narrativo e estruturas pop dunha cadencia moi emotiva. Un disco este que edita Real World e que inclúe, por exemplo, esta peza que vides de escoitar, French Cursive era o título desta composición. Escoitamos outro dos temas deste novo disco, dos Lir, isto chamase Baixo Luz Artificial.
1: So I'm out on patrol, on a hunt for the soul of the nation. Or I'm cruising the sky to piss in the eye of creation. A rocking horse skitters through battlefields littered with jawbones. I'll climb on its back and follow the track to the war zones. But I do my best writing under artificial lighting. I do my best writing under artificial lighting.

Félix Alexander Lübeck é o responsable desta canción que vides de escoitar. Artista finlandés, sueco-falante, editou en xaneiro do presente ano 2026 este novo disco que leva por título Amateur, un traballo onde celebra o seu propio contexto vital e contextual e onde evoca a calma e os ambientes dos bosques nórdicos. Esta canción, ademais, foi escollida polo selo finlandés especializado en jazz de vanguarda, Gui Jazz, que tamén coñecemos xa neste programa, para formar parte dun traballo compilatorio que veñen de publicar e que leva por título Amigos e Veciños Volume 1. Trátase dunha escolma en formato digital, editouse só en formato digital, onde repasan pezas dos seus discos favoritos publicados por discográficas diferentes, isto é, por disqueiras que traballan artistas que non pertencen ao propio selo Gui Jazz. Centráronse fundamentalmente na música experimental, no jazz de vanguarda e no pop independente, publicados nos países nórdicos, dándolle especial relevancia á música publicada precisamente en Finlandia. E o resultado é un traballo magnífico, posto que nos introduce a obra dunha cantidade inxente de artistas dun nivel altísimo, como é o caso dos Uusi Aika, deste cuarteto, que nos publicaron no pasado mes de novembro, xa prácticamente a comezos de decembro, o seu novo disco, que leva por título Luuran Kolaulaja, cun dos seus temas, se vos parece, Sammaltukka, e o título desta peza, pechamos xa esta nova entrega Corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Filispín. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Uusi Aika. Boa semana. Agur.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnas destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vaino presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigal, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

Jota Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta Jota Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando Jota Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Bueno, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo, en esta ocasión en directo, en riguroso directo, porque además la convidada que tenemos, bueno, excepcional, como casi todas las convidadas que traemos aquí, pero tuvo a diferencia de, en medio de todos os seus traballos que fai, das súas ocupacións, pois se puido acercar un momentiño aquí a radio. O sea que vamos a comenzar así, moi rápido, despois da sintonía, porque ela ten que irse a outra tarefa. Además, se ten que desplazar de Ferrol a outra ciudad. Boas tardes, Elga. Estamos aquí con Elga Méndez. E por qué? Por que a convidamos? Bueno, porque acaba de rematar un proxecto, o Contraluz da Memoria. Non sei se o dixen ben, se está bendito así, pero queremos que nos fales de todo isto, Elga. Por que este proxecto, de que vai? Bueno, o cartel é precioso, é moi moi ben diseñado, non sei se o fixeche ti o diseño. Bueno, como casi sempre, porque tires, eu creo que hai un grupo de mulleres aquí en Ferrol, temos a sorte de estar rodeada delas, que son mulleres tipo, pues eso, Miguel Ángel ou Hipatia, ou son mulleres multifacéticas, mulleres que diseñan, pintan, actúan, cantan. Bueno, non sei se por necesidade ou da necesidade, fixeche desvirtude, ou, pero faz todo. Bueno, además, eu sei que diseñas cousas para cantidad de movidas que facemos, estás ti detrás do diseño de esos cartazos, estás ti, o sea que enhoraboa, Elga. Bueno, e mentras tanto se incorpora outra fuca aquí con nós. Vamos alá. Dinos, Elga, como foi o proxecto? Por que comezou eso?
1: Ben, este, digamos que ten como unha continuidade do programa do Teatro Veciñal.
0: O sea que isto comezou o ano pasado, non?
1: Non, comezou este ano.
0: Este ano.
1: Sí, este curso comezou este ano, pero xa houbo, co anterior goberno, un par de cursos anteriormente, do 2021 ao 22 e logo no 23.
0: Sí.
1: E agora
0: Me
1: retomou.
0: Di Elguiña que non está escoitando os cascos, pero intentaremos arranxar agora dentro dun momentiño. Dalle.
1: Se decidiu continuar este programa a través da Cooperativa Cultura Activa, que para que un traballo e que leva a parte de xestión deste programa. Eu estou moi moi feliz de poder traballar con esta xente, xa que é unha cooperativa de artes escénicas que leva instaurada en Galicia xa hai 20 anos. 20 anos. E que traballa moito tamén dentro de todo o que son temáticas sociais e o teatro, traballa moito en teatro de rúa e artes circenses, non? E moito nesa liña e teatros sociais tamén. Bueno, este proxecto nacera a partir dunha idea de
2: Marcos Lorenzo, que foi técnico de cultura no concello. Ben, é certo que tamén hai bastantes máis anos, esta houbera como un proto programa de teatro veciñal que partira do que era naquel momento o técnico de cultura, que era Roberto Taboada, da Asociación Veciñal de Canido. Logo, a partir desta reconvocatoria desta reconvocatoria de Marcos Lorenzo retomouse e se iniciou este proxecto. Tivo, digamos, que esas pausas no tempo por causas alleas a nosa vontade. Un pouco, eu teño certa teima tamén neste proxecto, non? Porque, aparte de que me fai moi feliz traballar nel, porque é un traballo que afonda no noso, nos personaxes, persoas que habitan ou habitaron a nosa cidade e os nosos territorios, non? E entón, é un proxecto tamén no que o máis importante son os procesos,
0: como casi todos os traballos que ti fas, non? Implica esas persoas en todo un proceso.
2: Sí, un pouco nesta liña que ven dos teatros comunitarios da Arxentina. Pero aquí desde máis pequeniño, pero a idea é que este programa creza, non? Nos teatros comunitarios orixinais, digamos que pode haber grupos de hasta 100, 200 persoas traballando nestes proxectos, o sea, digamos, non ten por que ser todo arriba do escenario, non, sino desde outros lugares, pero que acompañen tamén ao proceso teatral, non? E ven un pouco dende aí.
0: Bueno, por eso a mí me chamou a atención cando vin o cartazo, non? Os personaxes que aparecían aí, que además parece que salen de unha porta, ¿no? O que están atravesando unha porta.
2: Sí.
0: Contanos, que personaxes son? Algunos parecen que se reconocen, pero outros non tanto.
2: Sí. Este ano, tamén, como tivemos tamén un tempo, menos tempo para elexir tema que outros anos, houve un mes e pico menos de duración. Bueno, empezamos en febreiro, mediados de febreiro. Entón, claro, crear un texto desde cero e un proxecto desde cero, e darles unhas ferramentas e preparalos, claro. Entón, un pouco eu, para ir máis ao grau, eu fun xa cun tema pensado de casa, que era traballar sobre artistas de Ferrol e comarca, non? Ou que pasaran por aquí con unha certa pegada importante, non? E entón, a partir de aí, desa idea, as alumnas e os alumnos escolleron. Eu trouxen tamén unha selección ampla de 20 ou 30
0: artistas.
2: Era un pouco máis que nada para poder ir ao grau, porque normalmente eu eso traballo de outra maneira, non? Traballaba sobre barrios, aí entre todos investigábamos sobre os barrios ou as parroquias ou tal, e elexían os propios alumnos o barrio ou o tema tal, non? Eso tamén, como un proceso máis largo, pois por eso neste, como había menos tempiño, pois tamén tiñamos que concretar un poquinho máis para aproveitar ao máximo o tempo que tiñamos. E entón eles aí, pois elexiron algúns que son máis coñecidos, outros menos, pois como por exemplo o que esta Carolina Casanova, que era unha cantante de ópera, moi moi famosa e moi recoñecida en todos os teatros de Europa, incluso ata chegou a cantar en Rusia, ¿no? Logo temos tamén
0: eles investigaron sobre esos personaxes.
2: Efectivamente.
0: Claro, é un traballo longo, non?
2: Sí,
0: un traballo de tempo, non é unha cousa que se faiga nunha tarde.
2: Non, claro. Aínda que este ano, lóxicamente, pois claro, tivemos que contraer en canto tiñamos un pouquiño xa de chicha, digamos, non, para crear, por xa aproveitábamos en cada monólogo, diálogo sobre ese personaxe, intentar agarrarnos xa un fío do que tirar, non? Por exemplo, no caso de Carolina Casanova, a rapaza que traballou este personaxe, que ademais é historiadora, atopou unha carta que lle escribiu unha poeta, era poeta, escritora de novela, de contos, que se chamaba Emilia Calé Torres de Quintero, que era amiga de Emilia Pardo Bazán.
0: Sí, sí.
2: E se coñeceron estas mulleres, coñecéronse todas.
0: A ver, ten bastante lógica, non? Ten todo moita lógica, porque ao fin e ao cabo Emilia Pardo Bazán tiña por aquí, tiña terrenos, tiña fincas.
2: Aquí parece que se coñeceron, creo que foi nunha Norma, na ópera Norma, que fixeran creo que na Coruña, creo recordar. Ahora non estou segura 100%, pero creo que foi aí. E a cousa é que a Emilia, quedou maravillada de como cantaba esta muller. E atopou esta Laura, que é a rapaza que fai a investigación e que escribiu o texto para o de Carolina, atopou un poema que Emilia Caletros de Quintero lle escribiu a Carolina Casanova. E aí pareceunos como ver que había algo máis que admiración.
0: Sí, sí.
2: Non? Que había aí, a nós, como a través de ese, da voz de ese poema, nos quedaba aí como unha cousa, como que estas dúas mulleres como que se querían. Sálvame, ¿no? Como que esas mulleres como que se sí. querían. Que, sí, se, sí. que se querían dunha maneira amorosa. Non? Deunos esa sensación. Non? Entón xogamos con iso.
0: Que ben, que bonito.
2: Con esa, ¿no?, voz. Porque unha das cousas que traballamos tamén con este proxecto, nos non pretendíamos contar a biografía destes personaxes. Sí. Pretendíamos contalos desde outras voces distintas. Non? Unha musa, unha voz da memoria, unha inspiración.
0: E ademais, lidos desde este momento, non?
2: Sí.
0: Entendidos desde este momento, co cual a veces bueno, sí. é máis difícil, non?
2: Sí.
0: Que facer unha mera biografía.
2: Sí. A min creo que me parecía máis interesante tamén para as actrices e os actores a nivel creativo, non, poder falar desde outra voz, non, desde outras voces, non. Por exemplo, logo outro dos personaxes que é Concepción Arenal, pois temos aí a unha Concepción Arenal que di unhas frases, unhas palabras, e hai como unha especie de musa que lle está. Temos como a Concepción Arenal, que é un pouco onírica esa escena, sí, sí. non? Como dormida, e temos a unha musa que lle ronda arredor e lle vai contando cousas, non? E esta escena, que a fixo Verónica, escribiu Verónica, outra das alumnas, ela inspirouse tamén no libro de Concepción Arenal, o de As mulleres do porvir, non? Aí quiso un pouco inspirarse no que ela di nese libro.
0: Oh, que che parece, Sonia? Hai moito traballo detrás, non? Hai sí. moito
3: é o que estou escoitando, que realmente está moi traballada a obra, e deixando tamén un traballo de investigación moi importante. Tamén poñendo moito de sí cada un dos actores. Pareceme moi interesante.
2: Sí, efectivamente, non? Porque é un pouco que traballamos. Os textos créanos eles e elas, non? Aquí, por exemplo, a ver, nesta peza, eu solo aquí escribín un pequeno prólogo e a escena final, porque era como unha cousa circular, non? Porque traballamos cunha cousa sobre a materia. E logo hai, agora os conto vos por qué, porque logo hai outro dos personaxes que traballamos, que é Josefina Pena, que foi unha ceramista maravillosa, eu recomendo que busquedes por aí porque é maravillosa, que foi, todo mundo coñecena máis, quizáis, porque foi a muller de Collado, do pintor, e eu, personalmente, a verdade, recoñezo que non coñecía a súa obra, non? E para esta peza descubrín a esta muller e dixen, pero isto é unha maravilla o que facía, era unha verdadeira preciosidade as cerámicas desta muller, o sea, do sentido, do significado, da delicadeza, unha maravilla. E logo, en este coincidiu así, foron tres mulleres e tres homes, e logo se traballouse a Segura Torrella, ao pintor Segura Torrella, sí. que tamén aí nos inspiramos en cadros del, para falar, como hai como unha voz, un personaxe, un ente aí, que fala o que ve neses cadros, non?
0: Dentro dos alumnos son todo mulleres, hai...
2: No, é mesturado. É mesturado. Sí, sí.
0: Que
2: sí,
0: ben, aquí, ¿no?
2: Sí, é estupendo, sí. Aparte hai xente pues, de distintas edades, ajá, tamén, hai, sí, sí.
0: E despois de Segura Torrella?
2: Despois de Segura Torrella traballamos
0: que,
2: tamén
0: en que cuadro de Segura Torrella? Recordas?
2: En catro, son catro cadros. Un que é... creo que recordar que se chama Ofrenda a Salomé, que é un dos primeiros cadros que el fixo, e logo outros tres que eran un que lle fixo de Mela a Carboeira, outro que é o de Viaxe a Finisterre, que son unhas mulleres como da terra, con ferramentas da terra, mirando ao frente, así que vestidas como de azul, mulleres que traballan a terra, e logo a matanza do porco, eses catro, sobre eses catro cadros se traballou. E logo Andrés do Barro. Andrés do Barro, que é tamén de sobrecoñecido, e aí a idea...
0: Tuvemos aquí nestes micros a súa filla.
2: Ai, que sorte, que sorte. E logo Andrés do Barro, aí o autor, Josu, aí el quixo traballar no momento no que Andrés do Barro está subido nun tren e ten que decidir si continúa como marino mercante ou se dedica á música, non? Como mercante ou se dedica á música. E aí o que fai é que se lle presentan as dúas Galicias, non? A Galicia do presente e a Galicia ausente, non? A do pasado, a do exilio, a de, bueno. E entón el fala con esas dúas voces, de esas dúas Galicias falan ya el e el pues aí vai e vai como reaccionando, ¿no? En tomando a decisión, que xa sabemos calé, que obviamente foi que se dedicou a música.
0: Por sorte, por sorte,
2: por sorte, por sorte para todos. Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: Muy ben, o sea que homes e mulleres, sí. Que bonito. Cando estrenáchedes? Se estrenáchedes agora?
2: Sí, xa fixemos agora, non, hai o 7 e o 8 de xullo. Fixemos o 7, estivemos na Asociación Veciñal de Castelao de Brión e o 8 aquí no Centro Cívico de Canido.
0: E vades a volver a
2: En principio creo que non, porque este é un proxecto que vai dentro do programa de Teatro Veciñal e que por curso, aínda que imagino que si a xente que está no grupo xurde a posibilidade de facela algunha función máis, supoño que non habería problema.
0: Por certo, a grabaxedes? Hai alguna grabación?
2: Sí, sí, vai estar esta grabada en vídeo. Xa vos pasaremos a ligazón, sí, sí. Que esa vais a colgar nas redes de Maquinarias Teatro e imagino que de Cultura Activa tamén. E xa vos pasaremos a ligazón para que se poda ver. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, por suposto, por suposto.
1: Bueno, divulgala.
0: E divulgala, claro.
2: Sí, que ben, que ben.
0: Claro. Estás contenta, Elga?
2: Sí. Sí, sí, sí. Estou moi contenta. Bueno. Eso que vos comentaba antes, non? Este é un traballo que a mí me faime moi moi feliz, que me gustaría moito que independentemente de quen estea gobernando se apostase por este proxecto, sí. Porque é un proxecto para a cidadanía.
0: Sí.
2: É un proxecto para a cidadanía, sí, sí. E que non escatimen que
3: e que penso que a cultura non debería de estar ligada a quen goberne.
2: Non debería, pero está, sí, está.
3: Pero creo que eso é unha asignatura que teríamos que ter pendente, que non debería de estar pendente, precisamente educación, cultura, sanidade.
2: Sí, efectivamente, efectivamente, todo o que rodea
3: que é moi importante decilo dende as ondas. De todo un lugar que podamos decir.
2: Sí, efectivamente, como vos decía, teño unha tema especial con este proxecto, porque creo que é un proxecto moi enriquecedor para a cidade, o sea, tanto para quen participa nel, porque moitas veces moita xente entraba e decía eu non vou ser capaz de facer isto, e foron unha por esa banda, non? Unha por esa banda, e outra polo proceso en sí mismo, non? Porque é moi fermoso para min durante estes proxectos ver como a xente se vai, sí, interesando cada vez máis polo que estamos investigando.
0: Sí, sí.
2: Nos temos un grupiño de WhatsApp cada ano co curso facemos e aí vamos compartindo cousas que descubrimos ou cousas que temos que falar sobre o propio traballo, non, que estamos a facer. E entón é moi fermoso ver, ah, mira que encontrei, ah, mira que encontrei esta cousa, mira que esta outra. Entón, para min eso xa é, o sea, xa está. Para min xa está o traballo feito. Logo, claro, hai que mostrar un resultado, non? Porque ten ese objetivo. Pero para min eso é o máis importante.
0: De alguna forma levas toda a vida facendo isto, non? Eu te,
2: sí,
0: conocín en, sí, esas tarefas.
2: Sí, sí.
0: Nos conocimos e levas... non solamente unha forma de facer cidadanía, é unha forma de facer comunidade, é unha forma de, creo que, de descubrir a xente os valores que teñen, non? Na súa propia comunidade.
2: Sí, efectivamente, efectivamente.
0: E porque, ti crees moito neso?
2: Sí, moito, moito. Creo na capacidade colectiva absolutamente, e máis nun momento tan duro e tan fastidiado como que estamos vivindo actualmente. Me gustaría contaxar a xente de esperanza e de facer creer que xuntos podemos cambiar o mundo, pero temos que facelo xuntos, pero sí que podemos, non? Hai como esa especie de desesperanza porque o mal está invadido polas redes sociais, non? E parece que só existen nas redes sociais. Pero fora das redes sociais está a vida. E donde está a vida, estamos os cidadáns de AP que estamos loitando por todo o que é vida, non? A sanidade pública, a educación, a cultura, o que importa, de verdade, o traballo, o teatro, etc. Non? Uh-huh. E eso se traballa nas rúas, no corpo a corpo. Nas redes sociais parece que son moitos máis dos que realmente son. Entón eu teño esa esperanza e non quero perdela porque senón non sería eu, sería outra persoa.
0: No, pero o dis, crees en eso e o levas a cabo, porque te conocemos, estás nas movilizacións por Palestina, estás en todo o que se fai. Por exemplo, no tema da ilustración, pues participaste con Carmen en cousas, é dicir que estás constantemente en todas as cousas que se fan na rúa. E además eu creo que é moi de agradecer a túa xenerosidade, porque todo eso é a costa do teu tempo.
2: Pero sarna con gusto no pica, como digo, dito, sabes? Sí. Eu o fago porque creo que debo estar. Creo que a xente que estamos no mundo da arte, da cultura, temos que tomar partido públicamente. Quitar certos medos que hai,
0: sí,
2: que son medos fundados, non infundados. Eu teño perdido traballos por dicir o que penso. Sí. Non é unha broma, non é unha broma, pero...
0: Pero
2: teño a miña conciencia tranquila.
0: Sí. Eu creo que por sorte tamén pasa unha cousa. Ao final se che reconozo o teu traballo, Elga. Non? E a xente se dá conta de que Elga está aí. Elga está, pois, por exemplo, colaborando ca Batucada, ca Marcha Mundial das Mulleres, por decir así, por decir tres cousas que se me ocurren ahora no momento, pero aí estás. Eso a xente o ve, e a xente, sobre todo as mulleres, o vemos e o reconocemos, non?
2: Sei, sinto-me moi arropada en claro, ese sentido.
0: Eu
2: moito.
0: Creo que non hai ninguna muller en Ferrol, da xente que nos movemos así polas rúas, que non sepa da xenerosidade de Elga, non? E cando fai falta que en un momento dado apoyes unha cousa, pois aí está Elga poñendo un poema, facendo unha performance, sempre a costa do teu tempo, Elga.
2: Pero xa digo, creo que, o sea, que é necesario que esteamos, sí, e eso, que as persoas que estamos no mundo da cultura e da arte, creo que é necesario que, e hoxe máis que nunca, que esteamos nas rúas, que nos fagamos ver e que poñamos nome ás cousas. Sí. Porque a veces tamén hai unha cousa que sinto-me afortunada e é que ao traballar nisto como que hai como algo tácito, non?
0: Sí.
2: Aí que como que te deixan, non? Como máis, sí, como que tes un poquiño máis de permiso, non? Sí. Non sei como explicarlo
0: como
2: de outra
0: artista,
2: maneira,
0: como
2: non?
0: Es artista, como es artista,
2: como que sí. Como que temos un poquiño, a ver,
0: sí,
2: tamén con un certo criterio,
0: pero
2: non?
0: Pero tú eres unha persona, tú eres unha persona moi respetuosa con todo o mundo. Eres unha persona que a todo mundo lle dá o seu lugar. Sei porque en reunións que a veces temos con outro grupo de personas, ti sempre lle das voz a que outras personas poidan opinar, co cual naide se ten que sentir, bueno, molesto.
2: Claro, eso é o que eu tento. Logo, a veces, bueno, a veces consigues máis cousas, outras veces consigues menos. Sí. Pero, tentase un pouquiño aí facer sacar adiante e eso, facer ver que podemos, non? Desde hai esa famosa frase de Galeano que eu admiro moitísimo e cuanto máis o leo, máis o admiro. Que di que moita xente pequena, en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, pode cambiar o mundo. Bueno, pois eu creo que esa é a miña frase vital. Creo que esa é a miña frase de vida, non? O meu está aí sobre a cabeceira de todo o que fago, non? E creo firmemente niso. E creo que tamén... xa en asuntos, bueno, de temas políticos e tal, e todo isto tamén creo que o pobo é o que salva o pobo, os políticos.
0: Bueno, hai de todo.
2: Hai máis pobo que salva o pobo que políticos que salven o pobo. Os políticos agora mesmo nos están metendo máis problemas que sacándonos. Penso eu. Pero...
0: A veces os políticos e temos que decir por onde deben de ir.
2: Sí. Bueno, que deberíamos, o sea, nos deberíamos, o que fagan caso xa é outra cousa. No. Xa é máis complicado, non? O mellor.
0: Elguiña, que proxectos tes agora para... Ahora, bueno, ahora estamos no Brau.
2: Sí, ahora estamos de vacacións. Ahora descansar un pouco. Logo, pois en outubro volveremos a Artabria, que xa sabedes que xa é o terceiro, cuarto curso que vou a estar co grupo que temos montado ali en Artabria, que estamos empezando a montar, a escribir unha peza sobre a vivenda, outro meloncinho aí que vamos a abrir a ver que sae de aí.
0: E o vades a escribir vos tamén como
2: sí,
0: grupo?
2: Sí, eu traballo xa, cos grupos de teatro amador que traballo agora, traballo todo a través destas metodologías e destas técnicas de creación colectiva e de teatros veciñais comunitarios. Traballo nesa línea principalmente, que o que fai pues, é o que queremos contar, o que queren contar eles, que adiante.
0: Bueno, é un traballo doble, non? Por outra parte.
2: Sí.
0: Porque é moito máis doado, eu creo, que coller un texto.
2: Sí.
0: Podes adaptálo, máis ou menos, pero axudarlle a xente a crear, a mí me parece máis difícil.
2: Non, a ver, fácil non é.
0: No.
2: Fácil non é, son procesos, pero bueno, para eso estamos as persoas profesionais tamén, porque tes unha experiencia, tes unha formación, e eu, bueno, e a xente que vivimos e traballamos nisto, estamos estudiando ata que morremos. Sí. estamos estudiando ata que morremos. Si non estás vivo aí, hai que estar onde está o que se move e estar aí un pouco vivo, non? Aí con todo iso. E a través de aí. E logo, aí con outro proxecto xa máis persoal, que empezarei tamén aí a partir de setembro unha escrita, pero algo xa para min. Tamén con outro temazo que vai a ir un pouco sobre como dominar el mundo, un pouco esa liña, unha especie de masterclass, ¿no? Pero bueno, vamos a xogar aí coa sátira un pouco... Hai un monólogo, a ver que sae de aí. Bueno, aí xa non podo contar máis, nin quero, porque todavía aínda non sei. Aínda non empecé a escribilo, ademais, empezou en setembro. Bueno, teño cousas aí, pero bueno, empezou agora en setembro a escribir. E logo, a ver si o Concello sigue apostando polo teatro veciñal e este curso podemos volver a empezar en outubro. Podemos empezar en outubro e non en febreiro, a ver si apostan aí un poquinho máis con eso.
0: Sempre se crea un grupo novo, non?
2: Ou, cando estive na outra ocasión, do 21-22, logo do 23... continuou algunha xente. Que pasa? Que como non empezara en outubro do 22, empezou en xaneiro do 23. Entón, houve xente que xa... Houve xente que xa se apuntou noutros lados, porque non... E tampouco era seguro que iba a empezar ou non empezar.
0: Sí, sí, sí.
2: Entón, Houve xente que claro, normal, pues te apuntas a outro sitio, se faz teatro, porque tampouco sí. era seguro que volvese a ser ou non. Entón, a mí é o que me... teño ese especial interese por iso, non? Porque aposten por él, porque é un proxecto por e para a cidadanía de Ferrol. Sí. E que falamos do noso, además, aquí, porque ese é o obxectivo deste programa de Teatro Veciñal, sí, sí. falar de Ferrol.
0: E descubrir da xente, o noso, sí.
2: Efectivamente.
0: E descubrir o noso.
2: Sí. E é que, además, é que temos unha riqueza tan enorme aquí, de persoas, de historia, de arte, de todo, o sea que hai tanto por descubrir, eu cada semana estás descubrindo cousas do lugar onde naciches, non? A mí para mí é un regalo este traballo, sí. ademais, non? Precisamente por iso, non? Tamén porque cada ano ou cada momento descubro cousas novas sobre a miña cidade, non? Entón eso me parece xa un regalo maravilloso tamén para min.
0: É terra de artistas e de persoas moi loitadoras.
2: Sí, efectivamente, cosas. Sí, sí.
0: Ou artistas loitando e loitadores que fan arte.
2: Tamén as dúas cousas.
0: As dúas cousas.
2: O que loitan artísticamente.
0: Sí, tamén. Sí.
2: Porque hoxe en día a loita hai que botarlle tamén.
0: Sí.
2: Hai que botarlle arte. Sí, sí.
0: É verdad. Bueno, Elguiña, moitísimas gracias por vir, porque sabemos que... te vas a Valdoviño, ¿no?
2: Sí, efectivamente, voy a ver una briña teatral.
0: Vas a ver una
2: sí,
0: obra de teatro. Sí, sí. Pues te vamos a despedir con un tema de una persona que conoces ti moito, que muchas veces, de Lidia India.
2: Ah, sí, sí.
0: Porque como non viñéramos ainda por lo estudio, pues un poco en homenaxe ao premio que lle deron, ¿no?
2: Sí, de Martín Codas,
0: Martín
2: sí,
0: Codas,
2: que ven,
0: ¿no?
2: Que ven, sempre que... Hai que moito talento en esta cidade.
0: Sí. Sabemos que era unha persona que bueno, participa moitas veces en cousas.
2: Sí, tamén.
0: Outra loitadora. Elguiña, moitas gracias, moito ánimo e moita sorte con todo o que fallas.
2: Igualmente, grazas a vos polo convite.
0: Chao.
2: Grazas polo convite.
0: Chao. Unha aperta.

0: compresa, escoitar a nosa Lidia India, decir que Lidia é unha cantautora galega que, bueno, fusiona tradición e modernidade con ritmos de todo o mundo, non? Bueno, tuvemos a sorte de que a premiaran, non? No Martín Codas. Bueno, un pouco cambiando un pouquiño de tema, pero é que, bueno, esta semana pasaron moitísimas cousas, non? Parece que o fútbol nos ten
1: aducidos.
0: Non, nos ten aducidos, pero pasaron máis cousas. É alguén que escoitamos moitas veces e que, bueno, é unha referente para nós, é a amiga Cristina Fallarás. Vamos a escoitar un audio dela en relación a un tema moi, bueno, moi candente.

0: Son as 8:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:32.
2: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 8:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
4: Que pasa?
5: Que pasa?
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non no normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entón, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas, de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación quen elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que ahora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o tes moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente Porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo e no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dese por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outro ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de faceles participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitírnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben, pero sí que eu penso que foi falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha avalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que, por unanimidade, votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí,
0: para rematar,
1: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano arderon oficialmente nos montes galegos.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamiragos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:39.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: tres cousas. Viva Radio Filipín, Universo Lazo.
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes.
7: E todes.
8: Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buena! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. É medianoite e 9 minutos.
2: No campus universitario de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons Develados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. E a 1:21.
3: En Catabois e Santa Icía.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E, a unha e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:55.
1: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.